Çin bilmir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə tıxac sözü var. Şüşə ya da başqa qabların ağzını bağlamaq, tıxamaq üçün istifadə olunan dairəvi mantara tıxac deyirik. Məcazi mənada isə normal hərəkətə mane olan avtomobil sıxlığını, toplusunu da tıxac sözü ilə izah edirik. Neft quyularında borunun içinə yığılan parafin qatına da tıxac deyirlər. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Автофм-де реклам.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün, kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
4: Obi, Obi, Obi
5: qazandıracaq sizi.
4: Obi, Obi, Obi
5: qonşunun sevimlisi.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
9: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin,

0: Məzənəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənəsini təqdim edirik.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: AutoFM'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox, yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: İhtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bankov Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
11: Dostbank, Bankov Baku'nun mobil tətbiqidir. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara səmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
13: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
12: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
14: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
15: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
16: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
18: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
19: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
20: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi Prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234
21: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
22: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
23: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117-5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz.
18: Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
24: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Sabahınız xeyir. Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl həftə arzu edirəm. Hugh Jackman yeni layihəsi üzərindəki işin təfərrüatlarını bölüşüb. People jurnalının yaydığı məlumata görə, aktyor səhnələrdən birinin onun bütün karyerası ərzində həm fiziki, həm də emosional cəhətdən ən ağır sınaq olduğunu etiraf edib. Rejissor Michael Sarnoskinin Robin Hood'un Ölümü adlı yeni ekran əsərində əfsanəvi qəhrəman tamamilə gözlənilməz, daha qaranlıq və realist bir obrazda qarşımıza çıxır. Sujetə əsasən Robin Hood ağır keçmişi ilə mübarizə aparmağa çalışır. O, sağ çıxacağına inanmadığı döyüşdən sonra özünə gəlir. Ekskluziv müsahibəsində Jackman filmin ən yorucu səhnələrindən birindən qəhrəmanın apardığı gərgin və narahatlıq dolu döyüşdən danışıb. Soyuq gecə dekorasiyalarında çəkilən bu səhnə aktyordan böyük fədakarlıq tələb edib. Bu epizodda Jackmanın tərəf müqabili gənc aktyor Elijah Ung var olub. Bu, indiyə qədər etdiyim ən çətin şey idi, deyə Jackman etiraf edib və çəkiliş meydançasındakı palçığın həddindən artıq çox olduğunu qeyd edib. Yer gəlmişkən, biraz əvvəl Deadpool və Rasamaha ulduzları Ryan Reynolds və Hugh Jackmanın yeni bir layihədə yenidən bir araya gələcəyi də məlum olmuşdu. Aktyorlar idman haqqında sənədli seriala çəkiləcəklər. Jackman üçün bu, son zamanlardakı yeganə yeni layihə deyil. Ulduz aktyor həmçinin Dəfinələr Adası filmində də baş rollardan birini canlandıracaq. Verilişimizin sponsoru Hyundai idi. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun, Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəf odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Efirdə tək davam edir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan. İndi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Let's go, girls.

0: Televiziya ulduzu və model Yolanda Hadid üçüncü dəfə ailə qurur. Bu barədə TMZ məlumat yayıb. Nəşrin eksklüziv məlumatına görə Yolanda sevgilisi daşınmaz əmlak mütəxəssisi Randall Kendrick'in evliliyi təklifini qəbul edib. Yolanda üçün bu artıq üçüncü nikah olacaq. O, İlkəri Məhəmməd Hadid ilə 1994-2000-ci illərdə evli olub və bu evlilikdən onların Gigi, Bella və Ənvər adlı övladları dünyaya gəlib. İkinci dəfə isə 2011-ci ildə musiqi prodüseri David Foster ilə ailə qurub, lakin cütlük 2017-ci ildə boşanmaq qərarına gəlib. 2025-ci ilin yanvarında Yolanda Hadid 2019-cu ildən bəri birlikdə olduğu tikinti maqnatı Joe Jingle ilə nişanını pozub.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
3: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
4: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
5: Obi, obi, obi.
6: Qazandıracaq sizi.
5: Obi, obi, obi.
6: Qonşunun sevimlisi.
7: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
8: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
10: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
11: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz? Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr Rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr Rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180 rəsmi site seliton.az.

Dua Lipa'nın Training Season hiti, onun üçüncü stüdyo albumu Radical Optimism'ın ən parlaq mahnılarından biridir. 2024-cü ilin fevralında ışıq üzü görən bu mahnının adı tamamilə real hadisəyə əsaslanır. Ardarda bir neçə çox uğursuz romantik görüşə gedən müğənni sonuncu görüşdən sonra hirslə stüdyaya gəlir. O, stüdyadakı dostlarına bezdiyini deyərək bu cümləni işlədir. Uşaqlar, artıq məşq mövsümü bitdi. Mən bura oğlanlara necə davranmalı olduqlarını öyrətməyə gəlməmişəm. Daha heç kimi tərbiyə etməyi istəmirəm. Bu cümlə stüdyadakı hər kəsin xoşuna gəlir və mahnının əsas mövzusu elə həmin gün formalaşır. Mahnının musiqi strukturuna diqqət yetirsəz, burada klassik pop elementləri ilə yanaşı fərqli bir retro ap hava hiss edəcəksiniz. Çünki mahnının prodüseri və həm müəllifi məşhur avstraliyalı psixodelik musiqiçi Tame Impala qrupunun rəhbəri Kevin Parkerdir. Mahnının marketinq strategiyası çox riskli və maraqlı alınıb, Training Season rəsmi olaraq 15 fevral 2024-cü ildə yayımlanıb. Lakin Dua Lipa mahnını fevralın 4-də, yəni rəsmi relizdən 11 gün əvvəl 66-cı Grammy mükafatları gecəsində canlı ifa eləyib. Səhnədəki nəhəng akrobatik konstruksiya və möhtəşəm rəqs şousu mahnı hələ çıxmadan onun dünya səviyyəli hit olacağını sübut edir.

0: sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: dünyadan maraqlı faktlar.
1: John Wick filminin ulduzu Keanu Reeves Lego haqqında yeni filmin aktyor heyətinə qoşulmaq üçün danışıqlar aparır. Bu barədə Deadline məlumat yayıb. Əgər razılıq əldə olunarsa, bu iş Reeves və rejissor George Clooney üçün ikinci birgə layihə olacaq. Yaradıcı tandem daha əvvəl oyuncaqların hekayəsi franşizasında özünü göstərmişdi. Orada aktyor Duke Cabum adlı personajı səsləndirmişdi. Yeni ekran əsərinin sujet xətti hələlik tam məxfi saxlanılır. Legonu ekranlaşdırmaq hüququnu hələ 2020-ci ildə əldə edən Universal Studiosu layihənin startı üçün uzun müddət uyğun ssenari və komanda tapa bilmirdi. Nəticədə rəhbərliyi filmi məhz Reeves mediasında bir ulduz üçün xüsusi olaraq hazırlamaq qərarına gəlib. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcəyi ciddi bir təklif var. İstəyirəm bunu mütləq eşidəsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödənişdə deyil, Hyundai tərəfindən olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Söhbət Tucson-un long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət eləyir, həm də yolda səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın. Ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Bravo'da barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarihine dek 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 69 gepik 1 kilogram sevimli dağıt közleme sosis 10 manat 99 gepik barbekü mevsiminin serpeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kenayetini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet kayıt nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Elade 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Obi topla bonus kazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alışveriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alışverişə dəyişə bilərsən. Obi.
4: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
8: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisensiyası ile fəaliyyət göstərir.
9: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
10: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
9: Olsun da, ən azı 30 min.
10: 30 mini neymişsən? Gəl təzə maşını bir manata da tapmaq.
9: Bir manata? Hardan?
10: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
11: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
12: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli. 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
13: Ellisent
0: 1980-ci illərin əvvəllərində Kongo Demokratik Respublikasının Bujimayi şəhərində maraqlı hadisə baş verib. Şəhərdəki rəsmi almaz mədəninin yaxınlığında yaşayan kiçik bir qız uşağı mədənin kənarındakı atılmış suxur və tullantı topalarının arasında oynayarkən qəribə nəhəng bir daş tapır. Daşın xarici görünüşü kobud, qeyri-şəffaf idi və ilk baxışda almazı heç xatırlatmırdı. Daş tapılarkən tam 890 karat çəkisində idi. Bu vaxta qədər dünyada tapılmış ən böyük qəhvəyi sarı almaz xammalı sayılırdı. Qızın ailəsi daşı yerli bir almaz tacirinə satır, daş bir neçə əldən keçəndən sonra məşhur xarici zərgərlərin diqqətini cəlb edir. Nəhayət onu məşhur zərgərliyə evə alır. Bu nəhəng daşı kəsmək böyük riskidir, çünki daxilindəki çatlar onun tamamilə parçalanmasına səbəb ola bilərdi. Nəticədə daşdan 407 tam 148 karatlıq ən böyük sarı almaz, yerdə qalan hissələrindən isə əlavə olaraq 14 ədəd kiçik almaz da kəsilir. Efirdə təqdim edilən sponsoru Obama supermarketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonuslar asanlıqla alış-verişi dəyişə bilərsən.

0: dünyadan maraqlı faktlar.
1: Zendaya Parisdə özünün Yeni Hörümçək Adam, Yeni Gün filminin fotosesiyasında iştirak edib. Həyat yoldaşı və baş rolun ifaçısı Tom Hollandla birlikdə filmin promo kampaniyasında aktiv iştirak edən 29 yaşlı aktrisa fotoqraflara aksesuarlar istisna olmalı, yalnız bir ədəd oversize, yəni böyük ölçülü köynəkdə pozalar verib. Zendaya'nın stilisti Low Roach öz Instagram səhifəsində qeyd edib ki, bu köynəyi eBay online hərracından tapıb və ən tanınan super qəhrəmanlardan birinin təsviri olan bu vintage geyim cəmi 35 dollara başa gəlib. Obraz sadə baza geyimi ilə diqqət çəkən detalların kontrastı üzərində qurulub, ağ rəngli Christian Louboutin ayaqqabları, brilliant sırğalar və Rolex saatı. Filmin premierası 31 iyul tarixinə planlaşdırılıb. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərcim az çıxsın. Hyundai-dan əla fürsət sizi gözləyir. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. İcbari sığorta, kredit komissiyası, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun, ya da yolunuzu Ziyabinyatov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, mən cəddə yer.

0: Tuzlu Haberler.
1: Angelina Jolie etiraf edib ki, məhz Brad Pitt-lə boşanması onu yenidən aktyorluq fəaliyyətinə qaytarıb və Hollywooddakı karyerasını yenidən nəzərdən keçirməyə məcbur edib. Angelina Jolie bildirib ki, 2016-cı ildə Brad Pitt-lə ayrılması əslində Hollywoodla vidalaşdığını düşündüyü bir vaxtda onu aktyorluq sənətinə geri döndərib. Oscar mükafatı sahibinin sözlərinə görə, ayrılandan sonra sabit gəlir ehtiyacı və uşaqlarına daha yaxın olmaq istəyi səbəbindən karyera planlarına yenidən baxmalı olub. Boşanmadan əvvəl Jolie tədricən aktyorluq rollarından uzaqlaşaraq diqqətini rejissorluğa və beynəlxalq humanitar fəaliyyətə yönəldirdi. Lakin aktrisa Variety jurnalına verdiyi müsahibədə etiraf edib ki, şərait onu daha az səyahət tələb edən və maliyyə təhlükəsizliyini təmin edən layihələri seçməyə məcbur edib. Jolie həmçinin etiraf edib ki, boşanma dövründə onun döyüşkən ruhu sönübmüş və məhz böyük övladları ona yenidən ayağa qalxmağa kömək edərək özü üçün mübarizə aparmağa ruhlandırıblar.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
3: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
6: Obi, obi, obi.
7: Qazandıracaq sizi.
6: Obi, obi, obi.
7: Qonşunun sevimlisi.
8: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat indirimdən yararlanmaq üçün Avto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
11: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
9: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
12: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan: Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə: 050-250-0599.
13: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz.
9: Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879 10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
14: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
15: Nar sərf edir.
0: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
16: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Efirdə tək davam edir. Brad Pitt-in baş rolda oynadığı F1 filminin davamı üfüqdə görünür. Prodüserlərin ümidverici şərhlərindən sonra layihə real görünür. Lakin rəsmi yaşıl işıq və dəqiq tarixlər hələ də yoxdur. Apple şirkəti 2025-ci ildə filmin davamını hələlik rəsmən təsdiqləməyib, lakin ən yüksək səviyyədə bu ideyaya ciddi şəkildə baxıldığı məlumdur. Bu yaxınlarda Apple-ın top meneceri Eddie Q və prodüser Jerry Bruckheimer gələcək perspektivlər haqqında danışıblar və hər ikisinin fikirləri Nikbindir. Lewis Hamilton layihəyə təkcə yarış məsləhətçisi kimi deyil, həm də yaradıcı prosesin iştirakçısı kimi cəlb olunmağa davam edir. Onun sözlərinə görə, ssenari üzərində iş artıq bu il başlayıb, hekayəni hara yönəltmək barədə müzakirələr isə ötən ilin sonundan bəri Bruckheimer və rejissor Joseph Kosinski'nin iştirakı ilə aparılır. Verilişimizin sponsoru Obamarketlər şəbəkəsidir. Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: haberler.
1: Madonna öz bioqrafik filminin yaradılması ilə bağlı Çuxulli layihəsinin dayandırılmasının səbəblərini açıqlayıb. Müğənni bildirib ki, Universal kinostudiyası və Netflix filmin çəkilişlərindən imtina ediblər. Ulduz bu barədə interview jurnalına verdiyi müsahibədə danışıb. Səbəb isə maliyyə ixtilafları və yaradıcılıq baxışlarının üst-üstə düşməməsidir. Pop ulduz baş rolda Julia Garner'ın oynayacağı filmin hazırlıqlarına 4 il həsr etdiyini deyib. Bunun 2 ili sırf ssenarinin yazılmasına sərf olunub, lakin Universal studiyası tələb olunan büdcəni həddindən artıq yüksək hesab edib. Madonna'nın ciddi qənaət məqsədi ilə istehsalat prosesini Serbiyaya köçürmək təklifinə baxmayaraq, studiya sənətçinin fikrincə bu ideyanın kommersiya uğuruna sadəcə inanmayıb. Bundan sonra Madonna layihəni Netflix-lə yenidən canlandırmağa çalışıb, streaming platforması hekayənin ötəsinə götürməyə razı olsa da, formatı dəyişdirərək tam metrajlı filmi çox seriyalı sagaya çevirməyi təklif edib. Bu ideya bir sıra səbəblərdən tez bir zamanda dalana dirənib. Hazır ssenarinin müəllif hüquqları hələ də Universal-a məxsus idi və Netflix onları geri almağı hədsiz xərcli hesab edib. Həmçinin müğənninin komandası belə mürəkkəb bir televiziya layihəsinin ötəsindən gələ biləcək uyğun bir yaradıcı rəhbər, yəni showrunner-ı təxminən bir il ərzində tapa bilməyib. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək bir təklif var, istəyirəm bunu işləsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Əsas məsələ Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Başlanğıcda görəsən nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. İlkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Mən Tucson'un Long versiyasına danışıram, salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziyəbünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyə bilərsiniz.

0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözleyip 8 Eylül tarihine dek 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 13 manat 99 gepik. Uşak için Huggies Tuman 5 çeşitleri 23 manat 89 gepik. Super Giymekler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kenayetini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet kayıt nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Elaqe 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus kazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alışveriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alışverişə dəyişə bilərsən. Obi, Obi, Obi qazandıracaq sizi.
4: Obi, Obi, Obi qonşunun sevimlisi. İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.

0: reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
1: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr.

0: 50 cent.
1: Qərb mədəniyyətində brilliant və yaqut nə qədər dəyərlidirsə, Çin və Şərq mədəniyyətində yaşma daşı onlardan qat-qat üstün tutulur. Çində belə bir məsəl var. Qızılın qiyməti var, lakin yaşmanın qiyməti yoxdur. Dünyada ən baha və nadir sayılan tam şəffaf və yaşıl rəngli imperator yaşması daşlarından hazırlanan boyunbağı 27 nəhəng muncuqdan ibarətdir. Boyunbağının mənşəyi Çin imperatorluğu sarayına gedib çıxsa da, onun müasir dizaynını Cartier zərgərliyi evi tamamlayıb. 1933-cü ildə bu unikal daşların bir-biri ilə təzad təşkil etməsi üçün Cartier ustaları xüsusi bir bənd, qıfıl dizayn ediblər. Bu qıfıl həndəsi Art Deco üslubunda platin və qızıldan hazırlanaraq üzəri parlaq qırmızı yaqutlar və xırda brilliantlarla bəzədilib. Tün yaşıl daşlarla al-qırmızı yaqutun harmoniyası boyunbağını unikal şedevrə çevirib. Boyunbağı uzun müddət sonra 2014-cü ildə Hong Kongda Sotheby's hərracına çıxarılıb, cəmi 20 dəqiqə çəkən gərgin mübarizədən sonra düz 27,44 milyon dollara satılıb. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan. İndi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Auto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Mənə efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bankov Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti əsas yolda mərkəzə doğru, Afiyət Dincəlilov küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, 8 noyabr prospektində Süleyman Əhmədov küçəsindən kəsişmədən üzü mərkəz istiqamətində, Binəqədi yolunda üzü oda mərkəz istiqaməti, Tiflis prospektində 20 yanvardan şəhərə doğru, həmçinin Binəqədi yolunda qeyd eləyərdim, nisbətən Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də sıxlıq var. Böyükşor yolu üzü Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektində isə hər iki istiqamətdə hal-hazırda avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bankov Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bankov Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bankov Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ekoloji təmizlik həm də tullantıların düzgün idarə olunmasından başlayır. Kompleks daxilindəki ağıllı tullantı şaxtaları və sensorları zibil konteynerlərinin dolma səviyyəsini real vaxt rejimində ölçür. Bu məlumatlar əsasında toplama qrafiki optimallaşdırılır, qoxu və bakteriya yaranmasının qarşısı mexaniki olaraq alınır. Tullantıların idarə edilməsi belə yaşıl gələcəyə xidmət edir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sütqər ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşı üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 Avto FM.
2: Mən Elşad Xose, öz manifestimlə Avto FM-də.

0: Gabu'da super kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 750 mililitrelik Fairy Gabu yan maye çeşitleri 5 manat 49 gepik 3.9 litrelik Birsi Yucu Gel çeşitleri 16 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlık, komunallar, yüngülvari enbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə

0: SMS ile gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010. il lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200'e yakın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7. kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Dijital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Dijital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Dijital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
3: Bank of Baku.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
7: Obi, Obi, Obi
8: qazandıracaq sizi.
7: Obi, Obi, Obi
8: qonşunun sevimlisi.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
11: Nar sərfədir.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
13: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Şəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilinizdir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Heydər Əliyev prospektində əsas yolda üzü mərkəzə doğru, Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov, Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətli biz prospekt 20 yanvardan mərkəzə doğru, Abiyyətin Cəlilov küçəsində və Yusuf Səfərov küçəsində də əsasən üzü mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Və Qara Qarayev prospektində hazırda Qarayev metrosundan üzü Neftçilər istiqamətində, eləcə də Binəqədi yolunda əsasən də üzü mərkəzə doğru sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla, açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim etdir.
3: 107.7 After FM.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Doğru.

0: ay kredit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
3: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
9: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
10: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyət bu cürdür. Heydər Əliyev prospektində əsas yolda mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə, Binəqədi yolunda isə o da mərkəz istiqamətində sıxlıq. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, trajdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Və davam edə Böyükşor yolu Üzüziya Bünyadov, Ziya Bünyadov prospektində də hər iki istiqamətdə sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1.6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1.6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərində ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
1: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 Avto FM. Eyni yollar.

0: 10 manat 99 qəpik. Barbekü mövsümünün sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dəqabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AvtoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055 222 1061.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
9: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: batırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Ziya Binyadov prospektində əsasən özü 20 yanvar, Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə, Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Böyükşor yolunda da özü Dərnəgül yolu istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə tıxac sözü var. Şüşə ya da başqa qabların ağzını bağlamaq, tıxamaq üçün istifadə olunan dairəvi mantara tıxac deyirik. Məcazi mənada isə normal hərəkətə mane olan avtomobil sıxlığını, toplusunu da tıxac sözü ilə izah edirik. Neft quyularında borunun içinə yığılan parafin qatına da tıxac deyirlər. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol. Drop it.

0: Mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampanya iyunun 30-una dək davam edəcək. İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Rıza ile futbol olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Kanada 8'de 1'de Dünya Çempionatının ən emosional, həm sevinç, həm də kədər nöqtə nəzərdən ən gözyaşlı dövrü başladı. Playoff. Sizinlə mən Dr. Ziya. 16'da 1 finalın ilk maçı Los Angeles'da keçirildi. Kanada Cənubi Afrika'ya qarşı. Kanadalılar bu çempionatda ilk dəfədir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ərazisində oynayırdılar. Lakin bəzi futbolçular MLS ligasında oynadıqlarına görə ab-hava onlar üçün tanış idi. Afrikalılar isə yüksək səviyyəli direniş nümayiş etdirdilər. Ağlasığmaz mövqelərdə belə qola imkan vermirdilər. Lakin dirənmək də müəyyən bir nöqtəyə qədərmiş. Los Angeles klubunun futbolçusu və Kanadanın kapitanı Steven Eustaquio 93-2 dəqiqədə maçın yeganə və qələbə qolunun müəllifi oldu. Kanada 8-1 finalda Niderland Mərakeş cütünün qalibi ilə görüşəcək. Cənubi Afrikalı futbolçulara isə belə dirənişə görə təşəkkürlər. Bilmirəm, diqqət yetirmişsiniz ya yox. Afrikadan turnirdə iştirak edən 10 komandadan 9-u playoffa vəsiqə qazanmışdı. Uğur dərəcəsi 90%. Avropadan 3 komanda mübarizədən kənar qaldı, 16-dan 13-ü qaldı. Uzaqlaşdırılan Şotlandiya, Çexiya və Türkiyə oldu. Cənubi Amerika Uruguayı itirdi. Asiyadan olan komandalar isə əməlli dağıldılar. 9 komandadan yalnız 2-si qalıb, Avstraliya və Yaponiya. Şimali Amerika hamısı ev sahibi ölkələr olan 3 komanda ilə davam edir. 6 yığma qoşulmuşdu. Dünya Çempionatının 16-da 1 finalı 3 maçla davam edəcək. Bakı vaxtlı axşam 9-da Houstonda Braziliya-Yaponiya qarşı oynayacaq. Braziliyanın bir qədər Yaponiya qorxusu var. Dünya Çempionatından əvvəl keçirdiyi yoldaşlıq maçları sırasında Yaponiyaya ilə oyun idi və onlar həmin o oyunda məğlub olmuşdular. Sabaha keçən gecə 1-in yarısında isə Massachusetts ştatının Foxborough şəhərində Almanya-Paraguay qarşı gücünü sınayacaq. Almanlar bu turnirin ən böyük fərqli və qollu qələbənin sahibidirlər. 7-1 Curaçao üzərində. Və elə Bakı vaxtı ilə səhər saat 5-də Meksikanın Guadalupe şəhərində Niderland Mərakeşə qarşı oynayacaq. Gözləntilərə görə bu qarşıdurma 16-1 finalın ən parlaq qarşıdurmalarından biri olmalıdır.
0: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tədbirində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlə sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail bəy, Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
7: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
9: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: Cəmi

0: Bakıdə günorta saat 12-dir.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
2: 107.7 AvtoFM.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollardan müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti kənar və əsas yolda üzü mərkəz istiqamətində Afiyyətdin Cəlilov küçəsində, Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Tbilisi prospektində 20 yanvardan mərkəzə Binəqədi yolu üzü mərkəz istiqamətində Ziya Dünyadov prospekti. 20 yanvar Böyükşor yolunda isə Ziya Dünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homojen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homojen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Kanada 8-1-də Dünya çempionatının ən emosional, həm sevinç, həm də kədər nöqtə nəzərdən ən gözyaşlı dövrü başladı. Playoff. Sizinlə mən Dr. Ziya. 16-da bir finalın ilk maçı Los Angeles'da keçirildi. Kanada Cənubi Afrikaya qarşı. Kanadalılar bu çempionatda ilk dəfədir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ərazisində oynayırdılar. Lakin bəzi futbolçular MLS ligasında oynadıqlarına görə ab-hava onlar üçün tanış idi. Afrikalılar isə yüksək səviyyəli dirəniş nümayiş etdirdilər. Ağlasılmaz mövqelərdə belə qola imkan vermirdilər. Lakin dirənmək də müəyyən bir nöqtəyə qədərmiş. Los Angeles klubunun futbolçusu və Kanadanın kapitanı Steven Eustaquio 93-2-ci dəqiqədə maçın yeganə və qələbə qolunun müəllifi oldu. Kanada 8-1 finalda Niderland Mərakeş cütünün qalibi ilə görüşəcək. Cənubi Afrikalı futbolçulara isə belə dirənişə görə təşəkkürlər. Bilmirəm, diqqət yetirmişsiniz ya yox. Afrikadan turnirdə iştirak edən 10 komandadan 9-u playoffa vəsiqə qazanmışdı. Uğur dərəcəsi 90%. Avropadan 3 komanda mübarizədən kənar qaldı, 16-dan 13-ü qaldı. Uzaqlaşdırılan Şotlandiya, Çexiya və Türkiyə oldu. Cənubi Amerika Uruguayı itirdi. Asiyadan olan komandalar isə

0: Almanlar bu turnirin ən böyük fərqli və qollu qələbənin sahibidirlər. 7-1 Kürasa üzərində. Və elə Bakı vaxtı ilə səhər saat 5-də Meksikanın Guadalupe şəhərində Niderland Mərakeşə qarşı oynayacaq. Gözləntilərə görə bu qarşıdurma 16-1 finalın ən parlaq qarşıdurmalarından biri olmalıdır.
1: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Kimse duyğu düşməsin. Kimse duyğu düşməsin kədərimdən.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat indirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
5: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
9: Nar sərf edir.
10: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
11: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
14: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət belə də Heydər Əliyev prospekti üzüm mərkəz istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət üzrə Acıbəyli küçəsi, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi, Tbilisi prospekti mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamət və Böyükşor yolunda da üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Reklam. Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
0: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Ülkesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini takdim edirik.
1: Gonca Oba'da yay bir başka da. 18 İyun 1 İyul tarihleri arasında alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık her gün kere yağı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogramlık Alem Şah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə. 3 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo'da Super Kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 750 ml'lik Fairy Gavyan maye çeşitleri 5 manat 49 gepik 3.9 litrelik Birsi Yucu Gel çeşitleri 16 manat 99 gepik Serperi teklifler ve keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz.

0: yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666
7: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.

sağlam iyileştirme için 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarındakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində Afiyətdin Cəlilov küçəsində üzü Yusif Səfərov küçəsinə doğru Yusif Səfərov küçəsində mərkəz istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's hamburger pis olmazdı. Davam edək yollarla Babək prospektində mərkəzə doğru ötürürüz. Prospekt mərkəz istiqamətində Böyükşor yolunda üzü Ziyabünyadov Ziyabünyadov prospektinin özündə 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir sayla əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şilləri ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Doğru seçilmiş təkər ölçüləri nəqliyyat vasitəsinin xronoloji yaşını artırmaqla yanaşı yol hərəkətinin təhlükəsizliyində də müstəsna rol oynayır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ekoloji təmizlik həm də tullantıların düzgün idarə olunmasından başlayır. Kompleks daxilindəki ağıllı tullantı şaxtaları və sensorları zibil konteynerlərinin dolma səviyyəsini real vaxt rejimində ölçür. Bu məlumatlar əsasında toplama qrafiki optimallaşdırılır, qoxu və bakteriya yaranmasının qarşısı mexaniki olaraq alınır. Tullantıların idarə edilməsi belə yaşıl gələcəyə xidmət edir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sütqər 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərində ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizm

0: 8 yıl tarixinə dək 1 kilogram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Doğru seçim Afta FM-də reklam
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək

0: xəttə olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
0: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditine 106 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fevvareler Küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87
4: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.

0: ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində üzü əsasən 20 yanvar istiqamətində Tiflis prospekti hər iki istiqamət Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru Babək prospekti hər iki istiqamət Afiyyətdin Cəlilov küçəsində eləcə də Hüzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Kanada tarihinde ilk defa Dünya Çempiyonatı'nın 8'de bir finalındadır. Ben Dr. Ziya, her vaxtınız xeyir. Dünya Çempiyonatı'nın ilk 16'da bir final maçı Los Angeles Stadyumunda keçirildi. Gözlənilən kimi de çok gergin ve az gollu oyun alındı. Cənubi Afrikanın direnişi, Kanadanın hücum səyləri, her şey çok güzel oldu. Estetik baxımdan olmasa da, ama oyunun, futbolçuların karakteri, teleekran vasitəsilə belə hiss olunurdu. Yeganə golu 90+2 dəqiqədə Kanadanın kapitanı Eustaquio vurdu. Kanada 8'de bir finalda Niderland-Mərakeş karşılaşmasının qalibi ilə görüşəcək. Maç Houston'da keçiriləcək. Kanadalı rapçi Drake büyük məbləğli və uğursuz mərcləri ilə dünyada tanınır. Ancaq bu dəfə onun da bəxti gətirdi. O, Kanadanın mərhədə adlayacağına $770,000 mərc etmişdi. Nəticədə 1 milyondan çox kazandı. Daha bir maraqlı fakt, Kanada-Cənubi Afrika maçını Elon Musk derbisi də adlandırırdılar. Dünyanın ən varlı iş adamı hesab edilən Musk əslən Cənubi Afrikadandır. Sonradan Kanadaya köçüb, orada yaxşı qazanmağa başladı. Multimilyonçu, milyarder və müvəqqəti olsa da trilyonçu statusuna Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşı olaraq yerləndi. Bu üç ölkənin vətəndaşı olan Elon Musk'ı Los Angeles'daki maçda gözləyirdilər. Ancaq kameralar onu tribunlarda tapa bilmədi. Güman ki, gəlməyib. Kanada ilə bağlı daha bir hadisə. Vancouver'daki Elm Dünyası Muzeyi bu ilin Dünya Kuboku üçün nəhəng 17 mərtəbəli futbol topuna çevrilib. Əvvəlcə gümüşü olan və 1986-cı il dünya sərgisi üçün tikilmiş günbəz, rəsmi dünya çempionatının matçı topunun nəhəng bir replikası ilə örtülüb. Dünya çempionatının 16'da bir finalı isə 3 maçla davam edəcək. Bakı vaxtilə axşam 9'da Houston'da Braziliya-Yaponiya qarşı, sabaha keçən gecə 1'in yarısında Massachusetts ştatın Foxborough şəhərində Almanya-Paraguaya qarşı və elə Bakı vaxtilə səhər saat 5'də Meksikanın Guadalupe şəhərində Niderland-Mərakeşə qarşı. Eşidlərik.
0: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: herkesin oynayabileceği idman tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ qrupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Kanada 8-də 1-də Dünya Çempionatının ən emosional, həm sevinç, həm də kədər nöqtə nəzərdən ən gözyaşlı dövrü başladı. Playoff. Sizinlə mən Dr. Ziya. 16-da 1 finalın ilk maçı Los Angeles'da keçirildi. Kanada Cənubi Afrikaya qarşı. Kanadalılar bu çempionatda ilk dəfədir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ərazisində oynayırdılar. Lakin bəzi futbolçular MLS liqasında oynadıqlarına görə ab-hava onlar üçün tanış idi. Afrikalılar isə yüksək səviyyəli dirəniş nümayiş etdirdilər. Ağlasılmaz mövqelərdə belə qola imkan vermirdilər. Lakin dirənmək də müəyyən bir nöqtəyə qədərmiş. Los Angeles klubunun futbolçusu və Kanadanın kapitanı Steven Eustaquio 93-gəl 2-ci dəqiqədə maçın yeganə və qələbə qolunun müəllifi oldu. Kanada 8-də 1 finalda Niderland Mərakeş cütünün qalibi ilə görüşəcək. Cənubi Afrikalı futbolçulara isə belə dirənişə görə təşəkkürlər. Bilmirəm, diqqət yetirmişsiniz ya yox. Afrikadan turnirdə iştirak edən 10 komandadan 9-u playoffa vəsiqə qazanmışdı. Uğur dərəcəsi 90%. Avropadan 3 komanda mübarizədən kənar qaldı, 16-dan 13-ü qaldı. Uzaqlaşdırılan Şotlandiya, Çexiya və Türkiyə oldu. Cənubi Amerika Uruguayı itirdi. Asiyadan olan komandalar isə əməlli dağıldılar. 9 komandadan yalnız 2-si qalıb, Avstraliya və Yaponiya. Şimali Amerika hamısı ev sahibi ölkələr olan 3 komanda ilə davam edir. 6 yığma qoşulmuşdu. Dünya Çempionatının 16-da 1 finalı 3 maçla davam edəcək. Bakı vaxtı axşam 9-da Houstonda Braziliya-Yaponiya qarşı oynayacaq. Braziliyanın bir qədər Yaponiya qorxusu var. Dünya Çempionatından əvvəl keçirdiyi yoldaşlıq maçları sırasında Yaponiyaya ilə oyun idi və onlar həmin o oyunda məğlub olmuşdular. Sabaha keçən gecə 1-in yarısında isə Massachusetts ştatının Foxborough şəhərində Almanya Paraqvay qarşı gücünü sınayacaq. Almanlar bu turnirin ən böyük fərqli və qollu qələbənin sahibidirlər. 7-1 Curaçao üzərində. Və elə Bakı vaxtı ilə səhər saat 5-də Meksikanın Guadalupe şəhərində Niderland Mərakeşə qarşı oynayacaq. Gözləntilərə görə bu qarşıdurma 16-1 finalın ən parlaq qarşıdurmalarından biri olmalıdır.
0: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da barbekü festivaline start verildi. 8 iyul tarihinde 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 1 manat 69 gepik. 1 kilogram sevimli dağıt gözleme sosis 10 manat 99 gepik. Barbekü mevsiminin serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Violant Hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant Hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
5: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
9: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakt pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
10: Bank of Baku.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
13: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
12: Olsun da, ən azı 30 min.
13: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
12: 1 manata? Pardon.
13: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
14: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
15: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
16: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
17: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
18: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
19: Göydən 3 fürsət düşdü. Hamısı sənin. İlkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik 24 aya dək faizsiz alış-veriş imkanı. Göydən düşmə fürsətlər yalnız 26-30 iyun tarixlərində keçərlidir. Vaxt az, fürsətlər böyük. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.

Mühteşem eyləncə qayıdır. Şans Kervanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə. Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Paytaxt yollarında hazırda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospektində kənar yolda üzü mərkəz istiqamətində sıxlıq davam edir. Afiyətin Cəlilov küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru Babək prospekti mərkəz istiqamətində Bayraq meydanının qarşısından başlayaraq Azneft istiqamətində hərəkətdə olanlar üçün də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Səməd Vurğun küçəsində üzü Neftçilər prospekti istiqaməti Koroğlu Rəhimov küçəsində. Heydər Əliyev prospektinə doğru Ziya Bünyadov prospektində isə üzü 20 yanvar istiqamətində də sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, mülayim qış iqliminə malik ərazilərdə bir dəstəkəri bütün il boyu istifadə etmək istəyənlər üçün layihələndirilmiş və ərsəyə gətirilmiş multi-iqlim şinləri mövcuddur. Həm də aşağı temperatur diapazonu üçün nəzərdə tutulmuş, eyni zamanda quru, sulu, qarlı və qismən buzlu yol menecmenti xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən bu yeni nəsil şinlər avtomobil sənayesində texnoloji sıçrayış hesab olunur. Yalnız multi-iqlim şinlərinin ilin bütün fəsillərində və bütün hava şəraitlərində istifadəsi məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ekoloji təmizlik həm də tullantıların düzgün idarə olunmasından başlayır. Kompleks daxilindəki ağıllı tullantı şaxtaları və sensorları zibil konteynerlərinin dolma səviyyəsini real vaxt rejimində ölçür. Bu məlumatlar əsasında toplama qrafiki optimallaşdırılır, qoxu və bakteriya yaranmasının qarşısı mexaniki olaraq alınır. Tullantıların idarə edilməsi belə yaşıl gələcəyə xidmət edir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sütqərsində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşı üçün ekskluziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kiloqram CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə də

0: xəttə olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
10: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz 777-yə göndər.
11: Nar sərfədir.
12: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
13: Obi, obi, obi.
14: Qazandıracaq sizi.
13: Obi, obi, obi.
14: Qonşunun sevimlisi.
15: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
16: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
17: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru Afiyyətdin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti üzü Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manatədək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz. Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Kanada 8-1-də Dünya Çempionatının ən emosional, həm sevinç, həm də kədər nöqtə nəzərdən ən gözyaşlı dövrü başladı. Playoff. Sizinlə mən Dr. Ziya. 16-1 finalın ilk maçı Los Angeles'da keçirildi. Kanada Cənubi Afrikaya qarşı. Kanadalılar bu çempionatda ilk dəfədir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ərazisində oynayırdılar. Lakin bəzi futbolçular MLS ligasında oynadıqlarına görə ab-hava onlar üçün tanış idi. Afrikalılar isə yüksək səviyyəli dirəniş nümayiş etdirdilər. Ağlasığmaz mövqelərdə belə qola imkan vermirdilər. Lakin dirənmək də müəyyən bir nöqtəyə qədərmiş. Los Angeles klubunun futbolçusu və Kanadanın kapitanı Steven Eustaquio 90+2-ci dəqiqədə maçın yeganə və qələbə qolunun müəllifi oldu. Kanada 8-1 finalda Niderland Mərakeş cütünün qalibi ilə görüşəcək. Cənubi Afrikalı futbolçulara isə belə dirənişə görə təşəkkürlər. Bilmirəm, diqqət yetirmişsiniz ya yox. Afrikadan turnirdə iştirak edən 10 komandadan 9-u playoffa vəsiqə qazanmışdı. Uğur dərəcəsi 90%. Avropadan 3 komanda mübarizədən kənar qaldı, 16-dan 13-ü qaldı. Uzaqlaşdırılan Şotlandiya, Çexiya və Türkiyə oldu. Cənubi Amerika Uruguayı itirdi. Asiyadan olan komandalar isə əməlli dağıldılar. 9 komandadan yalnız 2-si qalıb, Avstraliya və Yaponiya. Şimali Amerika hamısı ev sahibi ölkələr olan 3 komanda ilə davam edir. 6 yığma qoşulmuşdu. Dünya çempionatının 16-1 finalı 3 maçla davam edəcək. Bakı vaxtlı axşam 9-da Houstonda Braziliya-Yaponiya qarşı oynayacaq. Braziliyanın bir qədər Yaponiya qorxusu var. Dünya çempionatından əvvəl keçirdiyi yoldaşlıq maçları sırasında Yaponiya ilə oyun idi və onlar həmin o oyunda məğlub olmuşdular. Sabaha keçən gecə 1-in yarısında isə Massachusetts ştatının Foxboro şəhərində Almanya-Paraguay qarşı gücünü sınayacaq. Almanlar bu turnirin ən böyük fərqli və qollu qələbənin sahibidirlər. 7-1 Curaçao üzərində. Və elə Bakı vaxtı ilə səhər saat 5-də Meksikanın Guadalupe şəhərində Niderland Mərakeşə qarşı oynayacaq. Gözləntilərə görə bu qarşıdurma 16-1 finalın ən parlaq qarşıdurmalarından biri olmalıdır.
5: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Da.
1: Oba Marketler şebekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezennesini təqdim edirik.
2: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləm şah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus.

0: sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Huggies Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
5: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
12: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir. Bakıda saat 3-dür.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq Avto FM radiosunu dinləyən bütün dinləyicilərimizi, yollarda hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Və hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, hər gün orta olduğu kimi bugün ortada biz efirdəyik. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli salamlayıram. Bəli, idman aləmində baş verən ən son yenilikləri bugün də Overtime verilişində sizə təqdim edəcəyik. Və başlayıram bu gözəl və xoş xəbərdən. Qazaxıstanın Astana şəhərində keçirilən Qazaxıstan Open beynəlxalq turnirində Azərbaycan taekvandoçusu Minayə Əkbərova 46 kilogram çəki dərəcəsində qızıl medal qazanıb. Təbrik edirik və Minayə Əkbərova uğurlarının davamını deyirik, arzu edirik ki, qızıl medallarının sayı hesabı olmasın. Azərbaycan İdman Akademiyası reytingdə irəliləyib, hörmətli dinləyicilər. Akademiya xüsusilə keyfiyyətli təhsil və səhiyyə və rifah istiqamətləri üzrə 601-800 aralığında yer alaraq BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə verdiyi töhfəni beynəlxalq səviyyədə nümayiş etdirib. Bu nəticə ölkəmizdə ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəldiyini və beynəlxalq rəqabətliyinin gücləndiyini bir daha, necə deyərlər, təsdiqləməkdə. Növbəti xəbər Elm və Təhsil Nazirliyi və Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı, Bakı Şəhər Alqası Əməliyyat Şirkəti və müvafiq idman federasiyalarının dəstəyi ilə ölkədə ilk dəfə keçirilən məktəblərin Respublika İdman Olimpiadasında boks yarışlarına yekun vuruldu. 32 komandanın 168 idmançısının qatıldığı və 6 gün davam edən mübarizədə bugün final döyüşləri baş tutub. Boks mərkəzində təşkil olunan həlledici görüşlərdə qalib gələnlər olimpiadanın qızıl medalına yiyələniblər. Növbəti məlumat, bu da xoş xəbərdir, əlbəttə Çexiyanın paytaxtı Praqada keçirilən judo üzrə Avropa açıq turnirində idmançılarımızdan Elşən Əsədov 66 kilogramda qızıl medal qazanıb. Təbrik edirik. Rəşad Yerkiyev 66 kilogramda gümüş medal və Kamran Süleymanov 73 kilogram çəki dərəcəsində bürünç medala layiq görülüb. Azərbaycan millisi bir qızıl, bir gümüş və bir bürünç medalla 38 ölkə arasında arasında İmumi Komanda hesabında ikinci pillede karar tutup tebrik edilik. Bir daha uğurlarının devamını dileyelim. İtalya'da yeni yetmeler arasında şahmat üzere dünya çempiyonatında uğurla çıkış eden Azerbaycan şahmatçıları vətənə qayıtdılar ve hatırladım ki 14 yaşa dək kızların yarışında Zehra Allah verdi, 16 yaşa kimi olanların mübarizəsində isə Xaqan Əhməd qızıl medala layık görüldü. Təbrik edirik. Nə gözəl, xoş xəbərlərlə başladıq. Bugünə idmanın müxtəlif sahələrində idmançılarımızın medalları və uğurları var. Overtime verilişi davam edəcək. İndi isə musiqi fasiləsi.

0: Time efirdədir.
1: Və hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, İtaliyada yeniyetmələr arasında şahmat üzrə dünya çempionatında uğurla çıxış edən Azərbaycan şahmatçıları bəli vətənə qayıdıblar və xatırladım ki, 14 yaşadək qızların yarışında Zəhra Allahverdi fərqləndi. 16 yaşadək onların mübarizəsində isə Xaqan Əhməd qızıl medala layiq görüldü. Və onu qeyd edim ki, Xaqan Əhməd sonuncu partiyada ciddi çətinliklərlə üzləşdi və həlledici görüşlə bağlı o düşüncə bölüşüb. İlk dəfə dünya çempionu oldum və bu mənim üçün çox böyük bir uğurdur deyib. Xaqan və sonuncu qarşılaşma turnir ərzində keçirdiyim ən çətin oyunu oldu. Düşünürdüm ki, rahatlıqla dünya çempionu olacağım. Lakin qarşılaşma olduqca çətin alındı. Gərgin partiya 5-6 saat davam elədi və yekunda qələbə qazana bildim deyə Xaqan fikirlərini əlavə edib. Və onda deyim ki, Xaqan Əhməd 11-ci turda FD təmsilcisi Qlıb Şeqlovu məğlub edərək qızıl medala sahib çıxdı. Təbii ki, qələbələr asan əldə olunmur. Bu çətinlik əlbəttə ki, böyük bir motivasiyadır həm də Xaqan Əhməd üçün. Uğurlar arzu edirik və növbəti yarışlarda da ona növbəti qızıl medalları qazanmağı arzuluyuruq. Çinin Sindao şəhərində keçirilən judo üzrə Gran Pri turnirində Azərbaycan millisi növbəti uğura imza attı. İdmançımız Murad Fətiyev 90 kilogramda bürünç medal qazandı və xatırladım ki, yarışın əvvəlki günlərində xatırladım ki, Zəlim Sakayev 81 kilogramda qızıl, Əhməd Yusifov 60 kilogramda və Hidayət Eydarov 81 kilogram çəki dərəcəsində bürünç medala sahib olub. Bu nəticələrlə Azərbaycan millisi kişilər arasında 3-cü yeri tutub. Bir daha təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Gedirik Litvaya, bəli. Litvada isə akademik avar çəkmək üzrə 64-cü dəfə keçirilən ənəvi Amber Awards beynəlxalq turnirində Azərbaycan idmançısı Nurlan Paşayev bir nəfərlik qayıqda yüngül çəkili idmançıların yarışında bütün rəqiblərini geridə qoyaraq qızıl medal qazanıb. Təbrik edirik. Gənclər və İdman Nazirliyinin Səyyar Sağlam Həyat Avtomobili Xaçmaz rayonunun Nabran qəsəbəsində olub. Layihə çərçivəsində sakinlər avtomobildə quraşdırılmış müasir idman qurğularında qüvvələrini sınayaraq müxtəlif fiziki tapşırıqları da yerinə yetiriblər. Növbəti məlumatı da sizə çatdıraq. Bəli,

200 xal toplayaraq final mərhələsinə vəsiqə qazandılar. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Bu arada, hörmətli dinləyicilər, onu qeyd edim ki, Overtime verilişinin sponsoru Visa-dır. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abuhabasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendi xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sipariş edə bilərsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edin və McDonald's-dan növbəti sifarişiniz üçün 2 manat keşbək qazanın. Kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək.

0: 9 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
8: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.

0: teşekkür etme adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.
1: Overtime efirdedir.
2: Bəli, efirdə də Overtime digər idmanlı yenilikləri ilə Azərbaycan Şahmat Turu çərçivəsində Lənkəran Open 2026 Beynəlxalq Şahmat Festivalına start verilib. Bu turnirdə ölkəmizlə yanaşı Türkiyə, İran, Hindistan, Macaristan və FIDE şahmatçıları təmsil olunur. Lənkəran Open 2026 Beynəlxalq Şahmat Festivalının açılış mərasimində Azərbaycan Şahmat Federasiyasının birinci vitse prezidenti Faiq Həsənov, Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Emin Quliyev və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Digər məlumatlara da diqqətinizə çatdıraq. Hörmətli dinləyicilər, iyun ayının 26-sında Bakıda Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin, deməli 2024-2026-cı illər üzrə sədrliyi çərçivəsində AQM Gənclər Şurasının 9-cu iclası keçirildi. Onu qeyd edim ki, tədbirin açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndi. Daha sonra Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov və AQM-in baş katibi Qayrat Sarıbay çıxış edərək AQM çərçivəsində gənclər arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin, eyni zamanda təcrübə mübadiləsinin və birgə təşəbbüslərin dəstəklənməsinin daha inklüziv, innovativ və dayanıqlı şəhər icmalarının formalaşmasına töhfə verəcəyi bildirilib. Ardınca isə video çarx nümayiş olundu. Dayanıqlı şəhər inkişafının təşviqində gənclərin iştirakı mövzusuna həsr olunan bu tədbirdə AQM üz 17 ölkədən ümumilikdə 120 nümayəndə iştirak edib. Gündəliyin təsdiqindən sonra iclas öz işini Gənclər və İdman Nazirinin müavini İndirə Hacıyevanın sədrliyi ilə davam etdirilib. İclas çərçivəsində nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərinin çıxışları da dinlənilib. AQM Gənclər Şurasının 9-cu iclasının tövsiyələr sənədi də müzakirə olunub. Keçək indi isə futbol yeniliklərinə. Yeri gəlmişkən, hörmətli dinləyicilər, onu deyim ki, futbol üzrə Dünya Çempionatının 16'da 1 final mərhələsində Kanada Cənubi Afrika Respublikası millisinə qalib gəldi. Los Angeles stadionunda keçirilən bu maç Kanadanın 1-0 hesablı üstünlüyü ilə bitdi və yeganə qolu isə artırılmış dəqiqədə Steven Kau vurdu və bu qələbənin ardınca 8'də 1 finala yüksələn Kanadanın növbəti rəqibi isə Niderland Mərakeş cütünün qalibi olacaq. Və bu arada onu da qeyd edeyim ki, futbol üzrə Dünya Çempionatının Cənubi Afrika Respublikası və Kanada yığmaları arasında keçirilən 16'da 1 final maçının ən yaxşı oyuncusu da bəlli oldu. Elə adını bayaq çəkdiyim Kanadanın heyətində olan Steven Bell ən yaxşı, yəni bu maçın ən yaxşı adına layiq görüldü. Və onu da qeyd edeyim ki, futbolçu maçdakı yeganə qolu vuraraq komandanın 1-0 hesablı qələbəsini önəmli, qələbəsində önəmli əlbəttə rol oynadı. Messi də əlbəttə ki, hər zaman çox önəmlidir, həmişə diqqət mərkəzindədir və Argentina yığmasının hücumçusu Lionel Messi Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin bombardiri oldu. Bəli, Argentinalı 3 oyunda 6 gol vurub. Messi Əl-Cəzairə qarşı start oyununda 3-0, yəni hesabı bir riski qeydə alındı və hat-trick etdi. Sonra Avstriyaya qarşı 2-0 bu oyunda da 2 gol vurdu. Həmçinin Yordaniyaya qarşı deməli qələbədə də fərqləndi. Yəni bu maç isə 3-1 hesabı ilə yekunlaşmışdı. O dünya çempionatları tarixində qrup mərhələsini 6 qolla başa vuran 5-ci oyunçu olub. Əvvəllər oxşar nəticələrə Macaristanlı Sandır Skoçiş və 7 qolla 1954-cü ildə buna nail olub və 1970-ci ildə 7 qolla buna nail olan Alman Gerd Müller də var. İndi isə baxıram yollara. Niyə? Çünki hər yarım saatdan bir yollardakı vəziyyət sizin diqqətinizə çatdırılır və baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: başlayıram Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti ilə. Daha sonra Afiyetin Cəlov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətinə dairdir. Akademik Həsən Əliyev küçəsi Tbilisi prospekti istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıq var və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: quit snacking.
1: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie B reklam.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa,

0: Mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, Overtime efirdədir. Digər idman yeniliklərini sizin diqqətinizə çatdırırıq, hörmətli dinləyicilər. Və bir daha xatırladıram ki, Qazaxıstanın Astana şəhərində keçirilən Qazaxıstan Open beynəlxalq turnirində Azərbaycan taekvandoçusu Minayə Əkbərova 46 kg çəki dərəcəsində fərqləndi. Qızıl medal qazandı. Təbrik edirik, uğurlarının bir daha davamını diləyirik. Hörmətli dinləyicilər, Milli Gimnastika Arenasında UFC Fight Night turniri ərəfəsində döyüş həftəsinin ən həyəcanlı və ən çox gözlənilən tədbirlərindən biri təntənəli çəki ölçmə və üz-üzə gəlmə mərasimi keçirildi. Deməli, minlərlə azarkeşin böyük maraq göstərdiyi bu tədbirdə UFC döyüşçüləri son dəfə üz-üzə gələrək qarşılaşma öncəsi gərginliyi və emosiyaları tamaşaçılarla bölüşə bildi və tədbir iştirakçıları UFC atmosferini yaxından hiss etmək, sevimli döyüşlərini canlı izləmək və döyüş gecəsi öncəsi unudulmaz anlar yaşamaq əlbəttə ki, imkanı da əldə etdilər. Digər uğurlar Çexiyanın paytaxtı Praqada keçirilən Judo üzrə Avropa açıq turnirində idmançılarımızdan Elşən Əsədov 66 kg çəki dərəcəsində qızıl medal qazanıb. Təbrik edirik. Rəşad Yerkiyev 66 kg-da gümüş, Kamran Süleymanov isə 73 kg-da bürünc medal qazandı. Hər ikisini də ayrı-ayrılıqda ürəkdən təbrik edirik və onu qeyd edirəm ki, Azərbaycan millisi bir qızıl, bir gümüş və bir bürünc medalla 38 ölkə arasında ümumi komanda hesabında ikinci pillədə qərarlaşıb. Növbəti məlumat, təbii ki, növbəti uğurlara imza atan Zəhranın və Xaqanın adını çəkim İtaliyada yeniyetmələr arasında şahmat üzrə dünya çempionatında uğurla çıxış edən Azərbaycan şahmatçıları vətənə qayıdıb və xatırladım ki, 14 yaşadək qızların yarışında Zəhra Allah verdi, 16 yaşadək onların mübarizəsində isə Xaqan Əhməd qızıl medala layiq görüldü. Bir daha təbrik edirik. İyun ayının 24-ü Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyində Gənclər sahəsində fəaliyyətlər proqramı çərçivəsində ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyənin Şanlıurfa Gənclər və İdman İdarəsi və Şanlıurfa Gənclər Mərkəzinin nümayəndə heyəti ilə görüş keçirildi. Bu görüşdə Nazirliyin Gənclərlə İş Şöbəsinin müdiri Ülviyyə Axundov ölkəmizdə həyata keçirilən dövlət gənclər siyasəti, gənclərin inkişafına yönəlmiş proqramlar, beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamətində görülən işlər ilə Gecədə gənclər evlərinin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verdi. Həmçinin tərəflər arasında gələcək əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi də aparıldı. Səfər proqramı çərçivəsində nümayəndə heyəti ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını, eyni zamanda şəhidlər xiyabanını və Bakı Türk şəhidlərini şəhidliyini ziyarət etdi. Qonaqlar həmçinin Bakı Gənclər Mərkəzi və Sabunçu Gənclər evində keçirilən infotur və görüşlərdə iştirak edərək həmin müəssisələrin fəaliyyəti, gənclər üçün yaradılmış imkanlar və həyata keçirilən layihələrlə yaxından tanış oldular. Sonda isə yenə də keçid alaq futbol yeniliklərinə və futbol xəbərlərinə.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, futbol üzrə dünya çempionatında Cənubi Afrika Respublikası və Kanada yığmaları arasında keçirilən 16-da 1 final maçının ən yaxşı oyuncusu bəlli oldu. Bəli, Kanadanın heyətində Steven ən yaxşı ada layiq görüldü. Futbolçu maçdakı yeganə qolu vuraraq komandasının 1-0 hesablı qələbəsində önəmli rol oynadı. Və bugün ayın 29-udur. Axşam saat 9-da çox maraqlı bir qarşılaşma bizi gözləyəcək. Deməli, 9-da Braziliya və Yaponiya üz-üzə gələcək. Əlbəttə ki, oyun haqqında bir sıra sözlər söyləmək, bir neçə söz fikir söyləmək olar. Braziliya favorit hesab olunsa da, Yaponiya son illərdə intizamlı və sürətli futbolu ilə böyük komandalara ciddi problemlər yarada bilib və bugün də onlar düşünürəm ki, fərqlənməyə çalışacaqlar. Yaponiyanın ən azı bir gol vuracağını düşünürəm. Çünki əks hücumlarda çox təhlükəli olurlar. Əgər Yaponiya erkən gol vurarsa, oyun hətta əlavə vaxta da gedə bilər. Amma ümumi güc və fərdi ustalıq baxımından təbii ki, Braziliyanın üstün olacağını düşünürəm. Görək də vəziyyət necə olacaq. Gecə 1-in yarısında Almaniya ilə Paraguay üz-üzə gələcək və səhər saat 5-də isə Niderland-Mərakeş maçı bizi gözləyir. Əgər yatmayıb baxacaqsınızsa, yuxunuza ham qatacaqsınızsa bilmirəm. Buna dəyərmi, dəyməzmi? Vaxtı saat 5-dir səhər Niderland-Mərakeş maçı. Və hörmətli dinləyicilər, sonda isə mənim Visa-ya təşəkkürüm olacaq verilişimizin. Çünki sponsoru da Visa və Volt ilə sevdiyiniz dardardan və əlbəttə futboldan danışırıqsa, futbol abu-havasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti sifarişiniz üçün 2 manat keşbək qazana bilirsiniz. Kampaniya mundial bitənə kimidir. 19 iyul tarixinə kimi davam eləyəcək. Aparıcınız mənim Ceyhun Həsənli. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın. Yenidən eşidilmək ümidi ilə.

0: Bravo da. Super qiymətlə sizi gözləyir. 8 yıl tarixinə dək 1 kilogram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
8: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
9: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
12: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
13: Bank of Baku.
14: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
16: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində də sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Alın Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 3 iyul saat 20-də yay festivalı konsertlər silsiləsi çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 3 iyul saat 19-da Cəlal Səmədovun fortepiano musiqisindən ibarət gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 3 iyul saat 12 və 14-də Xanımana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü Uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Rus xalq nağılı Qoğal səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa Rus dilindədir.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.5

0: qiymətidir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram. Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram. Sevimli dad gözləmə sosis 10 manat 99 qəpik. Barbekü mövsümünün sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dəqabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Togas tekstil evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks

0: təqdim edir. Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər, Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas 60 evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
2: Nar sərf edir.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirir.

0: verdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
0: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıyadək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: Göydən 3 fürsət düşdü. Hamısı sənin. İlkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik 24 aya dək faizsiz alış-veriş imkanı. Göydən düşmə fürsətlər yalnız 26-30 iyun tarixlərində keçərlidir. Vaxt az, fürsətlər böyük. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.

0: qulağı ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: indi yeni dizaynı ile hem daha muasir hem de rakamsal. Yenilenmiş bol kartla fergi hissedin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC'ye mahsustu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.
3: Azerbaycan Dili rubrikasını Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
2: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə tıxac sözü var. Şüşə ya da başqa qabların ağzını bağlamaq, tıxamaq üçün istifadə olunan dairəvi mantara tıxac deyirik. Məcazi mənada isə normal hərəkətə mane olan avtomobil sıxlığını, toplusunu da tıxac sözü ilə izah edirik. Neft quyularında borunun içinə yığılan parafin qatına da tıxac deyirlər. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
3: Azərbaycan Dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən.

0: özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla, nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
12: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.

0: reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
1: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və sonda Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: Hiss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər.
3: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri, avtomobillər dünyasına səyahətlərimiz davam edir. Studiyada mən Natiq.
6: Və mən Valid. Bugün 29 iyundur, iyunun axırıdır. Buna deyirlər, iyunun axırına bax, havaya bax.
5: Bəli, bu burada istidən yanır, biz isə burada görürsünüz. Hətta baxın, son 2 gün həftə sonu bildiyiniz kimi biz avtomobil sərgisi keçirirdik və Avto FM-də informasiya dəstəyiydi Kaspiya Motor Show adlı bu sərginin valid də aparıcısı idi. Mən də səhnədə ara bir peyda olurdum.
6: Sən elə oradan yoxa çıxmırdın. Sən elə demək olar ki, əsas aparıcı qüvvəsi sən idin və səs təşkilatçısı da sən idin deyə.
5: Bir sirr açım, külək birdən-birə qopdu və arxada çox iri elektron monitor olur, hər səhnənin arxasında indi dəbdi, orada müəyyən videolar nümayiş olunur. O aşırdı mənə validin üstünə.
6: Hə, mənə sonra dedilər, hətta belə...
5: Bizim xəbərimiz yoxmur, sonra dedilər, külək birdən qopdu. Əslində biz...
6: Mənə dedilər ki, səni ölümdən qutardıq, çünki 10 kilosu 800 kilodur.
5: Biz bəli,
6: proqnozda
5: vardı əslində və uzaqdan gələn o qara buludları da görürdük, amma bilmirdik ki, belə sərt başlaya bilər.
6: Bugün bəlkə sən verilişi tək aparacaqdın. Deyirdin ki, validi itirdi. Girdi ora, çıxmadı.
5: Mən də sən yandıydım ki, biz də
6: ya da kimsə birimiz qalacaqdıq o amortizasiya
5: rolu. Nə yaxşı ki, belə operativ saxladılar, sonra bağladılar bir avtomobilə.
6: Maraqlıdır ki, hər dəfə bax Kaspiya Motor Show olanda maraqlı belə meteoroloji sərgizəklərimiz olur da.
5: 23-cü ildir, 23 dəfə keçirdik bu sərgini və hər dəfə təbiətin belə sürprizləri olur. Abşeronda olanda bu adətən küləkdir, amma dağlarda olanda bu
6: Qəbələdə adətən... də nəsə olmuşdu? Qəbələdə olanda da nəsə
5: bəli, yağış, sel və s.
6: Arada bir olurdu, ha.
5: Nabranda da adətən... Nabranda başqa cürdür, orada həm yağış, həm külək.
6: Biz ona görə artıq Nabran və Qəbələdə eləmirik. Çünki oranın kurort zonaları bizə yaxışıb gəlib dedilər ki, bəsdirin, siz bizə sərgi gətirəndə bizim burada havamız pozulur. Siz Allah maaşını gedin eləyin elə Bakıda. Ona görə bugün də bu dəfə də elə yenə də neçə ildə artıq Sibrizdə oldu.
5: Amma ümumi olaraq deyim ki, sərgi çox yüksək səviyyədə keçdi. Çünki dünən gözəl bir hava oldu. Dünən bağlanış idi artıq sərginin və dünən bütün avtomobillərin bir daha prezentasiyaları çoxlu... avtosevərlər gəlmişdi. Gözəl təqdimatlar oldu və əyləncəli proqramdır. Əvvələ deyim ki, bütün tamaşaçılar əliboş getmədilər. Hamısı ya hədiyyə, ya lotereyada iştirak etdilər. Hamısı nəsə qazandılar. Ən başdası isə yeni avtomobillərlə tanış oldular. Və sonda isə Dərviş Bənd qrupunun çox parlaq çıxışı son nöqtəni qoydu bu sərgidə.
6: Mən inanıram ki, orada oradakı yəni bu avtomobil şirkətlərinin nümayəndələri belə narazı getmədilər. Nə mənada? Çünki adətən belə hallarda bu cür sərgilərdə bir çox insanlar artıq qaralayırlar da hansı maşınları.
5: Bəli, adətən belə olur. Kaspi, adətən insanlar yayda seçim edirlər, payızda gəlirlər salona maşın almağa. Amma təzə modellərə baxın, gördülər, gözaltı elədilər.
6: Canlı tanış oldular.
5: Ailə ilə məsləhətləşirlər. Ən hövsələsizlər olub ki, Kaspiya Motor Show sərgisində elə gəliblər, dərxal behi veriblər ki, aparıram.
6: Nə qəşəng.
5: Və əlbəttə ki, sərgidən yox.
6: Sərgiyə behlə gələn adamlar var.
5: Sərgidən aparanlar da olub, amma salondan aparıblar. Amma adətən qərar qəbul edib avtomobil almağın zamanı sentyabr ayındadır.
6: Mən Rolls-Royce-a baxdım, dedim ki, ay, bunu kim, bunun behini gətirmək üçün mən gərək evdən bir samasval gətirəcəyəm.
5: Super, bəli, lüks avtomobillər də vardı, büdcə avtomobilləri vardı, elektromobillər, hibrid, pluginlər, gözəl buggylər, golf karlar, mototexnika, skuterlərə qədər nə istəyirsiniz vardı. Artıq tarixə qovuşdu 2026, 23-cü sayca Kaspiya Motor Show gələn ya inşallah görüşəcək. Biz isə başlayırıq.
6: Oradan da yeri gəlmişkən videolarda hələ yüklənib artıq sənin səhifəndə
5: və hələ bu hələ gedəcək.
6: Hələ oradan, yəni kim ki gələ bilməyib, indi deyəcək ki, ay, o qədər ağızlı oz danışdınız, çoxsa biz görək bir video hara var, nəsə video. Video Natiqin səhifəsində
5: olacaq. Çünki baxın, axırıncı maşınları biz evinə deyək də, sərgidən yola çalmışıq bu səhər 11-də.
6: Təzə bitirib də, yəni belə baxın.
5: Bütün gecəni biz sərginin artıq demontajı ilə məşğul olmuşuq. Buna görə də efirdən qabaq mənə görsəydiniz, burada studiyada 15 dəqiqə yatmışam.
6: Mən ümumiyyətlə təəccübləndim ki, sən bu gün gəlmisən efirə. Bravo sənə deyirəm. Çünki bilirəm ki, bu 3-4 gün, 4 də deyərdim.
5: Çox yüklü oldu. Hə,
6: çox yüklənmişdin.
5: Amma bilirsən, nəsə bir iş görəndə ki, alınır, sonda özünü çox xoşbəxt hiss edirsən.
6: Nəsə maraqlı idi. Belə burada biz burada rock musiqi falan, arxamızda da kimsə orada şey Bakı dövlətin buraxılış gecəsi idi. Orada gənclər çıxır oradan. Ey, kostyumdə, paltarlarda. Çox maraqlı görüntü idi. Yəni düşdü məs bu dəfə şeyə də, yəni
5: maraqlıdır ki, dünən də vardı buraxılış gecəsi və onların sonda atəşfaşanlıq oldu, amma bizdə də Dərviş Bənd çıxış edirdi. Hamı çəkiliş elədi, hamı elə bilirdi ki, o bizim atəşfaşanlıqdır.
6: Yaxşı da qənaət elədin, qabağa düşdünüz. Çox sağ olun, burdan deyirik o buraxılış keçirən uşaqlara. Halal eləyin öz o atəşfaşanlıqdan.
5: Yox, onlar da gəldilər, avtomobillərə baxdılar, şəkil çəkdilər və s.
6: Bu arada qəşəng yollar üçün də fürsətdir. Çünki bu fotosessiyalar mən bilirəm həmişə o paltarlarda gəlmişsən, mütləq qəşəng yaxşı şəkillər eləməlisən.
5: Deməli, xanımlar öz paltarlarının rənginə uyğun modellər seçib yanında.
6: Məni ayna da ona deyirdi, mənim həmkar aparıcı. Yəni o da onu deyirdi ki, yəni mən burada maşınlara baxmışam, hansı mənə uyğundur stilinə görə, məs görüntüsünə. Yəni xanım, demək istəyirəm ki, avtomobil sərgisinə gələn xanımlar da axı başqa cür baxırlar maşınlara, amma onlara da maraqlıdır. Çünki mən orada gördüm ki, ailəvi gələnlər olub, məsələn, ayrıca xanım blogerləri gördüm. Yəni xanım blogerləri, yəni.
5: Bəli, bu yerdə çox aktual sözə məsələ deməli toxunursam. Mən sərginin ortasında durmuşam. Ətraf avtomobillər sərgisidir. Artıq açılış olub. Və bir çoxları mənim yanımdan keçərkən soruşurlar, sərgi nə vaxt başlayır? Dostlar, sərgi sözü nədir?
6: Natiqin üz ifadəsi bu məqamda.
5: Təsəvvür edirsiniz, hansısa bir sərgiyə girmişik rəssamın işlərinin sərgisinə və rəssama gəlib deyir ki, sərgi nə vaxt başlayır? Sən sərgidəsən, nəyi gözləyirsiniz sizsə? Sərgi bu.
6: Onlar elə bilirlər ki, tədbirdə mütləq haradasan bir tərəfdən mangal var olmalıdır. Bir dənə belə.
5: Bir dənə orada çıxacaq.
6: Hə, orada bir dənə mangal, orada kimsə lüləni falan şişə keçirir falan.
5: Bax, bu sərgi mədəniyyətini formalaşdırmır. Avtomobil şousu, avtomobil sərgisi avtomobillərdir. Orada baş qəhrəman da avtomobildir. Siz əgər avtomobili sevirsinizsə, siz gəlirsiniz,
6: mədəni şəkildə baxırsınız,
5: seçirsiniz, maraqlanırsınız texniki göstəricilərlə, oturursunuz avtomobilin salonuna, maraqlanırsınız. Yox, əgər siz istəyirsiniz, səhnədə nəsə baş verəcək, oradan bir mayka udasınız, qazanasınız, ya nəsə bir mükafat, bu axşam saat 8-dən sonra başlayır.
6: Tez getdim mənə, amma o, sənə demişdim, o günlük, ondan mən heç də qazana bilmədim.
5: Heç qazan, mən sizə üçün təşkil edirəm.
6: Nəsə, var məndə maşın.
5: Yeri gəlmişkən, günlük çox aktualdır. Bugün mən bir daha buna əmin oldum. Əgər bütün günü mən orada avtomobillər yola çalırdım günlük. Sonra salona keçdim, gördüm əməlli başlı salon qızmayıb. Yəni ki, o tərəfdən bu həmin bu günlük. Dostlar, istifadə edin mütləq. Nəsə bir mövzu.
6: Nəsə videoları gözləyin. Nəsə bu arada transmissiyanın Instagramına da at zəhmət olmasa belə videoları ara sıra yaxşı.
5: Mütləq mən yuxudan doyan kimi videolar gələcək dostlar.
6: Heç biz səninlə orada video çəkmədik. Bax imkan olmadı. O qədər başımız qarışdı. Sırf səninlə, yəni transmissiya verilişi adından. Amma əsas odur ki, transmissiya verilişinin dəstəkçisi, sponsor da oradaydı bu arada.
5: Eləndə
6: sərgində baş sponsor. Buyur.
5: Bəli dostlar, korulub yağlarını orada görmək olardı. Transmissiya verilişinin baş sponsorudur. Və sıçan arxasında özünü pilot kimi hissedirsənsə, o zaman dinlə. Mühərrikin tarihi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korulub motor yağları müasir formulasıyla sürtünməni azaldır. Mühərriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrikin tıxacda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korulub nanotexnologiya və etibarın balansı da korulub yağlarını ölkənin bütün yağ dəyişmə mərkəzlərində soruşun.
6: Bax, gəlsəydiniz, görərdiniz orada da neçə dənə çeşidləri var, onunla tanış ola bilərdiniz. Amma nəysə, inşallah ki, gələcəkdə biz belə şeyləri anons edəndə siz də ərinməyin, tənbəlli elimin, durun gəlin. Bu arada qəşən golf karlar da var idi öyle.
5: Çox maraqlı eksponatlar vardı. Və video dedik, mən istəyirəm mövzuya başlayaq. Dünəndən bir mövzu gəzir, deməli, sosial şəbəkələri. Gördüyünüz kimi, avtomobil gedir. Çox qorxulu bir videodur əslində baxanda. Hərəkətdə olan avtomobildən qopur onun təkəri. Maniyədən keçir, iki hərəkət yolun arasında.
6: Ara kəsməyə keçir.
5: Ara kəsməyin üstündən oppanaraq əks yolda gedən prestijli bir maşına çırpılır.
6: Və adama çırpılması nə əsas odur?
5: Maşının içində adam var, maşında sürətlə hərəkət edir.
6: O da təhlükəlidir, çünki məsələn,
5: şüşəsinə dəysə,
6: yəni şüşəyə dəysə, təkərin özünün çəkisi böyükdür.
5: Şübhəsiz.
6: Və o sürətlə gedərkən onun çəkisi də fizika qanunlarına görə qat-qat artır. O çox təhlükəlidir,
5: həqiqətən. Bəli, əslində buna texniki force majeure bir hadisəsi deyirlər. Və burada demək lazım deyil ki, əşi hadisədir də, oldu, hamının başına gələ bilər. Belə deyirlər. Mən istəyirəm biz bu mövzuya çox ciddi yanaşaq. Bu bədbəxt hadisədir, yoxsa kiminsə məsuliyyətsizliyidir? Bunu araşdıracaq. Təkcə təkərdən söhbət getmir. Ümumiyyətlə, bizim avtomobilə baxışımız, avtomobil bildiyiniz kimi ümumiyyətlə yüksək təhlükə mənbəyidir və avtomobillə məşğul olanlar tam hazırlıqlı, məktəb keçmiş, təkcə sükandan tutmağı yox. Avtomobildən başı çıxan, avtomobilin məsuliyyətini dərk edən, son ana qədər avtomobili idarələyən, yəni gözlərini tutub vay mama deməklə deyil, buna görə də çox böyük məsuliyyətdir. Bu məsuliyyəti biz dərk edirikmi? Bugün bu barədə danışacaq. Sizin avtomobilin texniki sazlığından ətrafdakıların həyatı asılıdır. Sükandır, əyləc sistemidir, təkərlərin o boltlarıdır. Bir çox məsələlər var ki, ya daşıdığınız ola bilər pikapdır, ya yük avtomobilidir, yüklər

0: Tekələ bir təpik vurub baxırsınız mı? Nə yerdədir vəziyyət? Buyurun bizə, yazın bizim WhatsApp nömrəmiz.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
5: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat indirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055 222 1061.

0: Və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi, obi, obi. Qazandıracaq sizi.
2: Obi, obi, obi. Qonşunun sevimlisi. Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.

0: Və dostlar, transmissiya davam edir. Avto FM-də Natiq Zərbəliyev və mən Validləm.
1: Transmissiya efirdədir.
2: Transmissiya efirdədir və bildiyiniz kimi bizim dinləyicilərə bir müsabiqəmiz də elan olunub. Mövzuya ən maraqlı şərh yazan dinləyiciləri korulub yağları gözləyir. Bu həftə sizə bir sirr açım, iki yağ bəxş edəcək. Çünki keçən il bizə yazılan şərhlər, keçən həftə bizə yazılan şərhlərdən heç birini bizim çox ciddi prodüserimiz Nuran xan bəyənmədi. Bəli, xaltura edirsiniz əziz dinləyicilər, xahiş edirik. İndi biz sizə WhatsApp nömrəmizi də səsləndirək, sual da səsləndirək. Bugünəsin məqamıdır, yeri gəlmişkən bu mövzu çox aktualdır. Bizə maraqlı şərhlər yazın. İlk korulyub yağını biz üçüncü gün, bu həftənin üçüncü günü təqdim edəcək, digərini beşinci gün. Amma
0: yaxşı, o da yaxşı şərhlər, mesajlar olsa.
2: Bəli, maraqlı mesajlar olsa. Olmasa, Valid burada, mən burada, prodüserimiz burada. Hamında maşını var.
0: Yəni, prodüserimizin maşını yoxdur hələ ki, amma o da ən çox hələ vermə o deyir. Yəni, ona görə də, bəlkə də bizi fikirləşir səndən. Yox, əslində, yəni, bəzi insanlar var ki, misal üçün, mesaj xətrinə mesaj yazır. Amma biz buna nəzarət edirik. Yəni, biz ayıra bilirik. Yəni, bir var mövzu ilə bağlı doğrudan tutarlıq.
2: Mən bir sirr açım, dostlar. Səsli mesaj göndərənlərin şansı adətən daha çox olur.
0: Lifehack.
2: Bəli, biraz emosional səsli mesajlar bizim diqqətimizi cəlb edir.
0: Bugünkü mövzumuz misal üçün elədir ki, hər bir sürücü bu mövzuya öz aidiyyatı olan bir fikirlər bildirə bilər. Mövzumuz da bugün yola çıxmazdan əvvəl avtomobilinizə texniki baxış edirsinizmi?
2: Ümumiyyətlə, avtomobilinizin texniki sazlığına
0: ara sıra
2: siz nəzarət edirsinizmi? Yəni, bu sizin məsuliyyətinizdir. Siz bunu etməlisiniz avtomobil sahibi kimi, sürücü kimi. Bu qanunda da yazılıb. Avtomobilin sazlığına diqqət etməlisiniz. Nə qədər sual vermişiz ki, son dəfə özünüz nə vaxt nəzarət etmişiz avtomobilin texniki sazlığına. Bizim WhatsApp nömrəmizi səsləndirək
0: və dərhal səsli mesajlara da qulaq asaq. Çünki dinləyicilərimiz mesaj göndəriblər.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
3: Salam, xoş eşitdik sizləri.
0: Əleykisalam.
3: Çox gözəl mövzu qoymuşsunuz. Bakının yağışdan sonra da xüsusilə yaranan bu çala çuxurlu yollarında maksimum qorumağa çalışırıq avtomobillərimizi. Sürpriz yağmalar dırnaq arası çıxır qabağımıza. Gözlənilməz dəliklər falan. Avtomobilimizi hamısını yaman günə salır. Amma mən şəxsən avtomobilist olduğuma görə, öz avtomobillərimi sevdiyimə görə, mənim ki avtomobilim var, mütəmadi olaraq hər 5 aydan bir ot idor ruslar demiş, aparıb yoxlatırıram və avtomobilimdən tam arxayınam. Bu özü çox gözəl bir şeydir. Bu nəinki mənim üçün, digər yol iştirakçıları üçün də mənə də gəlir ki, yaxşı bir şeydir. Təşəkkür edirəm sizə.
2: Biz də təşəkkür edirik. Bəli, 5 aydan bir deyirsiniz, usta baxır, amma istənilən halda təkər elə şeydir ki, bir aydan sonra boşala bilər. Biz adətən təkərlərin botlarına nə vaxt nəzarət edirik? Təkərin təzyiqini yoxladanda, əgər gəlirsə təkər təzyiq ölçürən yerə və deyirik ki, bir botlara da bax. Yəni, o manometrindən təzyiqi ölçür, əslində o özü təklif eləməlidir ki, bir baxa. Bu botlu məsələsi ki, var. Deməli, usta təkər dəyişir, ya balans, ya nəsə bir şey, hərəkət səsində bir iş gedirsə, hər avtomobilin təkəri hansı təzyiqlə bəlkəməlidir, zavodun göstəricisi var. Ona görə də xüsusi açar var ki, təzyiqi ölçür. Yoxsa o tapançalar var,
0: Onsa hamısı ondan istifadə
2: edir. Ondan da iş bitmir. Sıxılmalıdır ondan sonra. Özdə hər avtomobilin özünün, deməli, necə deyərlər, tələbi var. Yaxşı usta bunu bilməlidir.
0: Maraqlı bir, mən baxdırdığım yerdə, qardaş, bilməm nə xasiyyətdir, onda da sırf, yəni mən görmüşəm. Deməli, təkərləri, məsələn, olub orada, yəni hansı bir işlər aparmışamsə, ya deşilib, ya baxdırmışam, nəsə, çıxanda təkər, salanda yerə, o tabanca ilə vurur, yoxlayır özü.
2: Sonra
0: deyir, gəl bir dənə özünü də yoxla. bilmem. Aha, o bilir. Deyirəm qardaş, sən özünü özünə şey eləmirsən, yəni
2: o bilir nədir. Çünki bax gördük, dünəndən baxırıq o videoya. Təkər qopdu, gəldi əks tərəfə gedən çox lüks bir avtomobilə çırpıldı. Əgər təkəri qopan avtomobil ustanın yanından çıxıbsa və əgər qəbzi varsa əlində və təkər qopubsa, o zaman o sübut edə bilər ki, günah ustadadır.
0: Həmin təkər ustalarda hamısı qəbzi verir axı əlbəttə.
2: Burada heç olmasa o özünü sığortalayır ki, bir bax, özün bax gör təkər normal
0: dəyər. Hələ bəlkə də fikirləşir ki, hə, sonra nəsə bir baş versə, ehtimal var da həmişə. Yəni hadisə həmişə baş verə bilər. Boltun qırılması da baş verə bilər yeri gələndə. O heç kim zəmanət vermir 100%.
2: İkinci mesaj varmı? Dinləyək.
0: Var, var. Var təbii ki, dinləyicimiz yazıb, daimi dinləyicimizdir. Eşidək onu.
4: Salam olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən maşına belə baxıram, amma bəzi şeylər var ki, nə olsun, mən şoförəm, maşın sürürəm. Bəzi şeylər var ki, anlayışım yoxdur. Maşının qabağından nasıl bir asqı sistemindən səs gəlir. Mən hər gedirəm yağı dəyişməyə, orada qalq ki, asqı sistemində baxan usta var. Deyirəm ki, bir dənə o razvar mitiyaqadır, nə bilim, stupicadır, ya haradır. Bir dənə hər ehtimala bax. Səhv gəlir, bilmirəm ki, dəqiqdəndə hər ehtimala yoxlatdıraq. İndi dərhal da olmasa, amma bir müddətdən sonra çalışıram onu dəyişim.
2: Çalışır dəyişsin, ustaya da deyir yoxlatdır. Elə bu da yetərli deyil. Bizim söhbətimiz ondan gedir ki, sürücü olaraq özünüz avtomobilə nəzarət edirsin. Bəli, səs eşitdirsə mütləq ustaya müraciət etmək lazımdır. Bir sözlə, sualı bir daha təkrar edirəm dostlar. Özünüz avtomobilin sazlığına son dəfə nə vaxt kontrol, nəzarət etmişsiniz ki, yolda təkəriniz qopmasın. Bizim WhatsApp nömrəmiz.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
5: Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Dənizkənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində. Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya efirdədir.
0: Transmissiya efirdədir dostlar. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bir daha qeydim ki, əfər ki, 5 gün saat 17-dən 18-ə kimi efirdəyik. Avtomobil ətrafında maraqlı mövzuları müzakirə edirik. Bugün də sizdən soruşduq ki, yola çıxmazdan əvvəl avtomobilə hansı texniki baxışı edirsiniz, edirsinizsə. Bəlkə də elə ümid edirsiniz ki, ancaq elə ustadan ustaya, yəni maşından nəsə səs gəlməlidir ki, mütləq yollanasınız. Sözsüz ki, səs gələndə onsuz da əksər sürücülər gedirlər ustaya, yəni o da baxır hansı maşına. Elə maşın var ki, sürücü o qədər rahatdır ki, etibarlığına deyir ki, yox, heç səs edirsə hələ gedəcək. Nə olsun ki, səs edir, gedərəm. Amma bəzən bu yəni sizə necə də bu bağışlaya bilər maşın bunu amma bəzən bağışlaya bilməyə də bilər. Yəni elə bir hadisə baş verə bilər ki, siz sonra deyərsiniz ki, ay da vaxtında bunu yoxlatdırmadın. Elə avtomobil yağı məsələsi də o da elə hallardandır ki, onu da mütəmadi olaraq yoxlamaq lazımdır. Yəni o demək deyil ki, sizin maşınınız heç vaxt yağ yeməyibsə, yağda problem olmayıbsa, sizdə bu baş verməyə, yəni baş verə bilməz. Düzdür, Natiq? Ara sıra mütləq baxdırmaq lazımdır yəni bu məsələ.
2: Yəni bu əsas məsələdir əslində. Çünki avtomobilin ürəyi mühərrikdir. Mühərrik yağı çox böyük önəmlidir avtomobilin uzun ömürlü olması üçün. Buna görə də keyfiyyətli mühərrik yağlarından istifadə edin və transmissiya efirində olan hər kəsə sual verim. Mühərrikinə həqiqətən etibar edirsən mi? Əgər cavab bəlidirsə, deməli, korilub yağlarından istifadə edirsən. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur. Aşınmanı azaldır, mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs, daha rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub fərqi hiss et. Korilub motor yağlarını bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
0: Təşəkkür edirik verilişimizin sponsoru Korilub motor yağlarına və qısa reklam fasiləsindən sonra isə futbol həvəskarları səsi artıracaqlar. Çünki futbol üzrə dünya çempionatı davam edir və onun icmalı da təbii ki, Avto FM-də.
1: Dalğalı değişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam. Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
8: Kanada 8-də 1-də Dünya çempionatının ən emosional, həm sevinç, həm də kədər nöqtə nəzərdən ən gözyaşlı dövrü başladı. Playoff. Sizinlə mən Dr. Ziya. 16-da 1 finalın ilk maçı Los Angeles-da keçirildi. Kanada Cənubi Afrikaya qarşı. Kanadalılar bu çempionatda ilk dəfədir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ərazisində oynayırdılar. Lakin bəzi futbolçular MLS liqasında oynadıqlarına görə ab-hava onlar üçün tanış idi. Afrikalılar isə yüksək səviyyəli dirəniş nümayiş etdirdilər. Ağlasığmaz mövqelərdə belə qola imkan vermirdilər. Lakin dirənmək də müəyyən bir nöqtəyə qədərmiş. Los Angeles klubunun futbolçusu və Kanadanın kapitanı Steven Eustaquio 90+ ikinci dəqiqədə maçın yeganə və qələbə qolunun müəllifi oldu. Kanada 8-də 1 finalda Niderland Mərakeş cütünün qalibi ilə görüşəcək. Cənubi Afrikalı futbolçulara isə belə dirənişə görə təşəkkürlər. Bilmirəm, diqqət yetirmişsiniz ya yox. Afrikadan turnirdə iştirak edən 10 komandadan 9-u playoffa vəsiqə qazanmışdı. Uğur dərəcəsi 90%. Avropadan 3 komanda mübarizədən kənar qaldı, 16-dan 13-ü qaldı. Uzaqlaşdırılan Şotlandiya, Çexiya və Türkiyə oldu. Cənubi Amerika Uruguayı itirdi. Asiyadan olan komandalar isə əməlli dağıldılar. 9 komandadan yalnız 2-si qalıb, Avstraliya və Yaponiya. Şimali Amerika hamısı ev sahibi ölkələr olan 3 komanda ilə davam edir. 6 yığma qoşulmuşdu. Dünya çempionatının 16-da 1 finalı 3 maçla davam edəcək. Bakı vaxtlı axşam 9-da Houston-da Braziliya-Yaponiya qarşı oynayacaq. Braziliyanın bir qədər Yaponiya qorxusu var. Dünya çempionatından əvvəl keçirdiyi yoldaşlıq maçları sırasında Yaponiyaya ilə oyun idi və onlar həmin o oyunda məğlub olmuşdular. Sabaha keçən gecə 1-in yarısında isə Massachusetts ştatının Foxboro şəhərində Almanya-Paraqvay qarşı gücünü sınayacaq. Almanlar bu turnirin ən böyük fərqli və qollu qələbənin sahibidirlər. 7-1 Curaçao üzərində. Və elə Bakı vaxtı ilə səhər saat 5-də Meksikanın Guadalupe şəhərində Niderland Mərakeşə qarşı oynayacaq. Gözləntilərə görə bu qarşıdurma 16-1 finalın ən parlaq qarşıdurmalarından biri olmalıdır.
1: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya davam edir.
2: Bəli dostlar, davam edirik və mövzumuz çox aktualdır. Xatırladım ki, şərtləriniz qiymətləndirilir və ən maraqlı şərtlər mühərrik yağı korulubdan qazanacaqlar. Odur ki, aktiv olun. Sual vermişik ki, əgər sizin avtomobildən iraq olsun, bir qoxdusa nəsə, gedib başqa avtomobilə dəydisə, bu məsuliyyətə hazırsınızmı? Nə vaxt sonuncu dəfə siz avtomobilin sazlığına nəzarət etmişsiniz? Səmimi olaq, əvvəla özümüzdən başlayaq, indi deyəcəm. Amma deyim ki, məsələn, bu məsələ mesaj var.
0: Səsli mesaj var. Özdə psixoloq yazıb mesajı.
2: Özdə psixoloq.
0: Eşidək ki, yəni psixoloq tərəfindən yanaşıb biraz
2: sürücü. Sonra mən xaricdəki məsələdən deyim necə yanaşıb.
0: Yoxsa sürücü kimi yanaşıb sırf. Gəlin eşidək onun səsini.
9: Salam, mən sizin FM-i dinləyirəm və bir neçə dəfə də qonağınız olmuşam.
0: Necə beləmişsiniz?
9: Sadəcə fikir bildirmək istəyirdim ki, mən də hər dəfə yola çıxanda yoxlatdırıram maşını. Niyə avtomobili? Çünki qorxuram yolda nasazlıq olar və yolda qalaram. Bir xanımın maşını, xarab olmuş maşına yolda qalmağı necə kömək eləyə bilərlərmi, eləməzlərmi? Bu narahatçılıq məndə yaranır həmişə. Bir də mən maşınımı dinləməyi sevirəm. Nəsə bir nasazlıq onda tez bir səs gəlir eləyir. Tez aparam ustəki, buradan səs gəlir. Çox xoş oldu sizi dinləmək və iyi yayınlar.
0: Çox sağ olun, Fərqana xanım idi bu yerə gəlmişkən.
2: Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik.
0: Diqqətinizə görə və...
2: Mən dəfələrlə demişəm ki, xanımlar çox səliqəlidir. Avtomobilin təkcə, yəni təmizliyini demirəm.
0: Gah belə deyirsən, gah belə deyirsən,
2: Nə vaxt demişəm, əksinə
0: heç zaman demişəm. Olur, yalandan çıxdı, amma bilirəm ki, nə vaxtsa, aynən pomadasını belə çəkirdim, gizgə baxır belə.
2: Yox, tıxac vaxtı kimlə ilə məşğul olur deyəndə, bəli, demişəm ki, pedikürlə də məşğul olub. Mən avtomobilin sazlığı səliqəsindən deyirəm, adətən, bəli, xanımlar təkcə salonun təmizliyi və arxa oturacaqdan bir mişkə dediyimiz oyuncağın açılmasından söhbət getmir. Adətən texniki saz olur. Çünki həqiqətən təsəvvür edin ki, tunelə daxil olur avtomobil və orada nasazlıqla özləşib durur yerində və sükan arxasında xanımdır.
0: Bir xanımları ümumiləşdirən adamlar var. Məsəl üçün, mən çox qızıq oluram belə adamların. Biz kişilər təbii ki, bunu edirik. Yəni, sürücü kimi, bildin necə? Yəni, bir ön yarığı türklər deyirlər
2: də
0: ona. Yəni, belə yarlı
2: sürücü kimi. Ne edəcək? Gərək dərhal qəza işıqlarını yandırsın, bagajı açsın, o üç buzağı götürsün, avtomobilin arxa tərəfindən neçə metrə məsafədə qoysun. Zəng eləsin, evakuator çağırsın. Bu, xanım üçün bir qədər dəhşətlər yaşayacaq. Zöhbət ondan gedir.
0: Yox, o təcrübədən asılıdır. Xanım bir-iki dəfə belə prosedurları keçsə, artıq itirməyəcək. Mən özüm təzə sürücü olanda, təkərim buraxanda panika düşüm. Ay Allah, mən bunu aça biləcəm, açmayacam.
2: Düşmə də, panika niyə düşürsün?
0: Təzə idim də, yəni demək istəyirəm ki, o xam sürücümü deyək, deyirlər ona. Təzə sürücüdür, bunun cinsi yoxdur. Əlbəttə xanım fiziki baxımdan normaldır da biz kişilərdən müəyyən qədər səriştəsiz ola bilər. Necə ki, biz o salatı elə doğura bilmərik də yeri gələndə, misal
2: üçün. Sadəcə demək istəyirəm ki, bu şərh bizdə nominantlardan biri ola bilər, korilub yaxdırmaq
0: üçün. Yəni, mən sənin sözünü qüvvət xanıma təşəkkür etmək istəyirəm ki, bax, o maşına qarşı diqqətlidir. Sən eşitdin nə dedi? Dedi ki, mən səsinə qulaq asıram.
2: Dinləyirəm, dedi.
0: Ha, elə sürücü, kişi sürücü var ki, vecinə də öyrək maşın, o təkər qopanda ancaq görür ki, təkər çıxdı ki, bildim necə, yəni, heç xəbəri yoxdur maşında nə əlavəsiz peydə olub, bu nədir, bəzən görürsən, yaxınlaşırlar ona kimsə deyilir ki, küçəni aç, deyilir ki, xəbərim var, nəmin qapının arxada şlur üstündə sallanıb, gedir, misal üçün, bagajın açıqdır, xəbəri yoxdur, öz dünyasında gedir sürücü, bu ən təhlükəli sürücülərdən biridir ki, öz dünyasında gedir yoluya.
2: Aydındır. Mən deməliyəm ki, xaricdə çox ciddi baxırlar məsələyə. Məsələn, Almaniyada və ya Yaponiyada, bax, belə hadisə baş versəydi, dünəndən müzakirə olunan...
0: Gəlsin Almaniyadan söhbətdə.
2: Təkər qopur, gedir başqa maşına dəyir. Bu təkcə səhlənkarlıq deyil, artıq cinayət məsuliyyəti daşıyır. Avtomobilin sahibi və ya onu servisdən bu halda buraxmış, həmən o servis, əgər yenə deyirəm, onun sübutu, sənədi varsa... İlk növbədə Azərbaycanda qanun deyir ki, sükan arxasında olan sürücü yola çıxmazdan əvvəl maşının texniki sazlığına tam cavab edir. Yəni, ilkin təqsirkar, mən bilmirəm bu halda necə gedir araşdırma, xəbərim yoxdur açığı, təkəri qopan maşının sürücüsü ilkin təqsirkardır, bax belə.
0: Mən bir dənə hadisə olub həyatda, mən çox yəni, onda qorxmuşdum, deməli... işlədiyimiz kanalın yanında maşını saxlayanda yer yox idi saxlamağa. Ona görə də məhəllədə məcbur idim saxlamağa. Orada ki də belə konfliktli adamlar var idi ki, burada saxlama belə elə. Orada da variant yox idi.
2: Şlaqbaum qoydular.
0: Hə, sağ olsun. Şlaqbaum oldu, açdılar, bağladılar.
2: Sonra şlaqbaum qanunsu çıxdı.
0: Yəni çox o xıralığa girmədən, yəni deyim ki, sadəcə olaraq elə yerdə saxlamışdım ki, orada saxlayanlar da gözlərinə bu maşın şey idi də, yəni nəsə. Hə, nəsə bir gün çıxdım maşından gəlirəm. Təsəvvür ki də, yəni yasamaldan gəlirəm şəhər kənarına. Trasa çıxanda xüsusilə aeroport yoluna çıxanda maşından görəndə səs gəlir, qəribə bir səs gəlir. Halbuki mən minəndə maşına baxmışam, maşın vizual olaraq normaldır, heç bir şey yoxdur.
2: Aha, nəsə etmişlər?
0: Nəsə gəldim evə, gördüm və sürət artdıqca da səs çoxalırdı. Tak tak tak tak tak tak belə səs idi. Qəribə səs gəlirdi. Heç vaxt belə maşından səs çıxmayıb da bu. Yəni bu düz trasda gedəndə adətən maşın əgər bu asqı sistemində elə səs çıxmır. Əsasən çala-çuxurda. Ona görə mənə qəribə gəldi. Təkərlər də boş deyildi deyə mən rahat idim ona görə. Nəsə gəldim evə çatdım. Təsəvvür elə. Mən harlısa 90-100 arası sürülmüşdüm hətta belə. Gəldim evə belə baxdım yenə təkərlərə. Çünki hissiyyatıma görə səs eşitməyimə görə səs hardansa təkərlərdən gəlir. Amma təkərlər bir... Nəsə, toxundum o sən demişkən ayağla təkərə, təkərlərin birinə. Gördüm ki, ayağımın altında təkər oynadı. Gördüm ki, nə eləyiblər? Götürüblər, da ki, 5 volt deyildi mənə, 5 voltun. Dördünü açıblar. Yəni boşaldıblar. Ha, boşaldıblar, birini saxlayırlar. Yəni təbii ki mən bunu sübut edə bilməzdim heç kimə ki, bunu kim
2: edə bilərdim.
0: Yox, necə? Kamera yoxdursa sən necə edirsən?
2: Ən azından təkərdə olan izlərdən, botlarda olan izlərdən kansı açarla olub.
0: Hələ sən də lap pis Sherlock Holmes-luq kim edəcək? Ha, yəni deməyim odur ki, yəni
2: bunu... bu böyük fəlakətə səbəb ola bilərdi. Onu demək istəyirəm.
0: Ola bilərdi. Bəli. Yəni bunu başa düşürəm. Kim indi kimsə ola bilərdi
2: ki, heç
0: cəmaət saxlama, cəmaətin həyətində falan. Yəni bunu adətən sil gəncləri açırlar. Üstünə yazırlar ki, burada saxlama və s. axırda hələ mən lap tutaq ki, narazıdır. Halbuki bina evində ya, heç kim qapı
2: gəldim, təkəri
0: yəni,
2: boşaltmaq.
0: Bax, bəli, bəli. Bax, belə olur, ona görə də...
2: Bu, o səni öldürmək istəyir, ən azından.
0: Təsəvvür elə ki, necə bu adam düşüncəsiz, necə bu başqa da şeylər deməyəcəm evə o adama. Sadəcə demək istəyirəm ki, o digərlərinə də indi bu dərs olsun ki, bax, siz hətta vizual şəkildə baxa bilərsiniz maşına və hər şey normaldır.
2: Bəli, mən əbəs yerə demədim, yola düzəlməzdən əvvəl avtomobilin ətrafında bir dövrə vurmağa və diqqətlə ilk növbədə elə o botlara baxmağa, bir də nəsə axıb mı avtomobilin arasının arxa yerində, bəlkə əyləc mayesi axıb, nəsə bir maye axıb.
0: Adi bir soyuducu maye əgər axıb gedibsə, o maşınızın altına su görürsünüzsə ya, bu ciddi buna baxın, elə bilmirin ki, əşi burada yəqin nəsə yağış damcıladı, nəmin olur. Baxın, əgər sizdən çıxıbsa, sizin maşınızdansa, onda əvvəlcə kapotu açıb, baxın əvvəl o antifrizin bu qabına. Əgər orada bəlkə də su yoxdur artıq, çıxdınız, motor getdi, düzdür, mühərrik getdi işində alınca. Və ya Allah eləməsin sizin özünüzə, və ya tərpəndiniz, bir 100 metr getdiniz, gördünüzsə, nəsə təzə bir səs varsa, qəribə, başa düşmədiyiniz səs. Mütləq bir dənə saxlayın, baxın yerində maşına keçirə bilərsiniz də, yəni
2: tam doğru.
0: Əlamətlər var da,
2: yəni. Gör sualı bir də verək və yazın hələ vaxt var dostlar. Avtomobilin texniki sazlığına yola düşməzdən qabaq yoxlayırsınızmı? Buyurun yazın bizə.
10: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 yıl tarif nədək 750 ml-lik Fairy Gabuyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik 3,9 litrlik Persi yuyucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
11: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
12: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
13: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, radiusda.
15: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
16: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox, yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
17: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
18: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
19: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
21: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
19: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
22: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
19: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
23: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
24: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
19: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
25: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
26: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
27: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzil. Avant Nova'dan 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2.41.
28: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
29: Bank of Baku.
28: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: After FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Bəli dostlar, transmissiya efirdədir və dünənki videonu izlədik. Bir avtomobilin təkəri qopdu, əks yolla irəliləyən bir avtomobilə çırpıldı. Məsuliyyətdən danışırıq. Avtomobilin sazlığına nəzarət etmişsinizmi? Kimdir günahkar? O məsuliyyəti hiss edirsinizmi? Və biz əvvəlcədən bilirdik ki, çox olacaq bizdə bugün mesajlar. Var səsli mesajlar, gəlin dinləyək.
1: Gəlin eşidək, daha bir neçə dinləyici öz fikirlərini səsli mesajda bildirib.
3: Salam Avtofm. Avtomobilim mənim dostumdur, mən belə düşünürəm.
1: Maşallah.
3: Və onu hər gün səhər gördüyümdə, hər yəni səhər onun hal-əhvalını tuturam, onun ətrafında 360 dərəcə dövr vururam, kapotunu açıram, kapotun altında ən azından pişiklər məhəllədə çox olur, onların girmə ehtimalı olur kapotun altına, mühərrikin içinə. Sonra bunu mayələri miqdarını yoxladıqdan sonra avtomobilimi işə salıram və gedirəm işlərimi görürəm. Avtomobillə ümumiyyətlə nə qədər yaxşı qayğı keçdiyi eləsən, avtomobilin də sənə qarşı bir o qədər qayğı keç olacaq. Mən belə düşünürəm.
2: Buna təşəkkür edirəm. Buna əhsən, prodüsörümüzdən xahiş edirəm, bunu da bir qələmə olsun.
1: Bilmirəm, avtomobilə həddən artıq canlı orqanizm kimi yanaşan adamları
2: mən onlardanam.
1: Mən qəribə baxıram belə adamlara.
2: Mən əgər avtomobilin sağ təkəri dəriyə düşdürsə sağ çiynim ağrıyır yarım gün. Var mı yenə mesaj?
1: Heç bəlkə də evdəkilərə belə baxmırsan, maşınlara kimi.
2: Provokasyon bir sual.
1: Provokasyon. Ara bugün nəsə qadınlara qarşı sənin sənə qızışdırıb alınmadı nəsə. Yaş gəlin bir mesaj işləyin. Deşidirik.
4: Salam mələküm. Mən öz maşınlarımı, öz maşınımı hər tezdən yoxluyuram da. Yəni ki, maşını, təkərləri, avto açıram kapotu, antifriz, yağ, tırmızma jidqist. Yəni ki, o hər tezdən mən onu yoxlamalıyam.
1: Antifrizlə yağ bildim, bu tırmızma jidqist, bu...
2: Niyə?
1: Əyləc mayəsi. Onu belə yoxlamaq.
2: Qapağı açıb baxırsan.
1: Nəyinə baxırsan?
2: Yerindədir, yaxıb gedib.
1: Ha, ən azı yerindədir yoxsa. Yəni onun keyfiyyətini yoxlamaq üçün ancaq sən aparatla yoxlaya bilərsən. O heç.
2: Amma heçəmsə barmağı salıb belə.
1: Nəsə var orada. Güya nəsə başa düşdüm ha belə. Ağıllı-ağıllı. Yox, nə təbii ki, indi mən biraz ifa qabardıram.
2: Bir baxış elə budur əlbəttə. Bir məsələ də
1: deyək. Onun sürücü ancaq demək olar ki, vizual baxış keçirə bilər. Düzdür? Yəni orada durub xüsusi bir aparatı yoxdur ki, nəsə yoxlamağa falan, akkumulyatorun nə bilim enerjisi
2: yoxdur. Göz, barmaq, burun.
1: Burun.
2: Nəyisə inirsən, nəyisə barmağı
1: başım çıxmırsa, mən başım çıxmadığım yerə burnumu, nəsə də o mən eləmirəm.
2: Səndə də burun var ha.
1: Maşallah.
2: Yəni mən dostlar yekunlaşırıq. Sadəcə
1: axırda mənə də inərdi.
2: Əgər dostlar, siz təkər dəyişmisiniz, ya balans etmisiniz, təkər çıxıb yenidən bərkilibsə, 50 kilometrdən 100 kilometrə qədər mütləq bir də təkərləri, bax, boltlarını yoxlamaq lazımdır. Mütləq, dostlar, bunu edin ki, sonra sizin təkər qopub başqa avtomobilə ziyan yetir. Əlbəttə, sığorta da, əgər sığortalısa, avtomobilin xərcini ödəyəcək. Amma günahkar ola bilərsiniz. Əgər ölüm itim olsa, ondan da pis. Yoxluyum, dostlar.
1: Verilişi bundan bitirməyə də, ölüm itim falan. Yəni, mən sadəcə bayaq danışdığım misal üçün, misalın üstündə, hansı ki, mən hansısa bir məhlədən, başqa adamların məhləsindən çıxanda yaxşı yoxlamadım təkəri. Səndə belə bir şey eləyən adamlar da var imiş. Ona görə təəssüf ki, nə qədər insanlar haqqında müsbət düşünmək istəsək də, amma xüsusilə tanımadığınız yerdə maşın bir neçə saat keçiribsə, siz bilmirsiniz oradan çıxanda.
2: Bəlkə kimsə orada deyir ki, keçmə bizim mənim.
1: Ay, sağ ol. O, bəlkə də ola bilər də. Sizin maşınınızın nəsə xoşuna gəlmədi. Xüsusilə bu, bəzi adamlar var ki, təzə maşınları görəndə gözləri götürmür. Yəni, belə adamlar da var. Yəni, kimsə təzə maşın aldı.
2: Baxınlıq ayrı bir mövzudur. Avtomobil
1: baxınlıq. Gəl ona bir dənə ziyan vurum. Ona mütləq... görə baxın, mütləq maşının altına baxın, qapısına baxın. Bəlkə açmışdı, elə belə örtdü. Yəni, isti-isti, biz natiqlə də elə deməyimizin odur ki, əgər isti-isti texniki, hər hansı başqa müdaxiləni görsəz, bu sizi çox böyük bir bəladan qutara bilər, düzdür?
2: Tamamilə razıyam, dostlar.
1: Təşəkkür edirəm.
2: Özünüzdən müğayət olun, avtomobilinizdən müğayət olun, sabah görüşəcək.
1: Amma evdəkilərə daha yaxşı baxın da, dayı siz natiq kimi yoxdur.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Dəniz kənarlı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər və sonda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, həftə içi 5 gün, axşam saat 6-da biz görüşürük. Aparcınız mən Ceyhun Əsənli, Avto FM-də qaydaları pozma verilişindən hər birinizi ürəkdən salamlayıram, yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik. Hörmətli dinləyicilər, bilirəm ki, sürücülər yollarımızda çoxdur. Sükan arxasında olanlar, hər birinizə bir daha uğurlar. Bilmirəm hansı yaşdasınız, müxtəlif yaş kateqoriyasında olan bilirəm ki, sürücülər var. Bəlkə də onların arasında elələri var ki, 18 yaşından artıq sükan arxasındadırlar, təcrübəlilər var, yeni-yeni başlayanlar var. Bu yaş məsələsini elə belə demədim. Mövzu belədir ki, hansı yaşda sürücü avtomobili daha yaxşı idarə edir? Bugün cəmiyyətimizdə tez-tez müzakirə olunan maraqlı məqama toxunacağıq. Bəziləri hesab edirlər ki, gənclər daha cəld reaksiya verdikləri üçün daha yaxşı sürücüdürlər. Digərləri isə düşünür ki, sükan arxasında əsas üstünlük yaşda deyil, illərin qazandırdığı həmin o təcrübədədir. Görəsən, yol hərəkətində təhlükəsizliyi daha çox hansı yaş qrupu təmin edir? Bax, bugün bu suallara aydınlıq gətirəcəyik və bugün studiyamızın qonağı qəza əleyhinə kursların məşqçisi Agil Rəhimovdur. Agil müəllim, xoş gəlmiş, xoş gördük sizi.
6: Axşamınız xeyir.
1: Necə istəyirsiniz özünüzü, Agil müəllim? Həftə sonunda istirahət elədiniz, yoxsa işdəydiniz siz də? Yenə də iş başındaydınız, yenə də tələbələriniz var, yenə də yollarımıza onları ərmağan edirsiniz bizim Bakımızın küçələrinə, prospektlərinə. Mən düşünürəm ki, maraqlı hər zaman kimi müzakirə olacaq. Hansı yaşda sürücü avtomobili daha yaxşı idarə edir? Amma birinci sualım bu olacaq. Amma suala keçməzdən əvvəl mən WhatsApp nömrəmiz yadımızdan çıxmışdı. Xatırladım. Bax, bu nömrəyə, hörmətli dinləyicilər, siz də fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bilmirəm, bəlkə yeni başlamışsınız, ola bilər ki, 10 ildir, 15 ildir bu sayı artırmaq da olar. Hansı yaşda avtomobil idarə edəndə, yəni özünüzü daha hər şeyi bilən, artıq alışmış, çevik hiss eləmişsiniz. Olur da bəzən sürücülərin arasında yaşlılar var ki, əşi, mən cavan olanda sən necə avtomobil idarə edirdim? Bəzən belə söhbətlər də olur. WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda yazılı və səsli mesajlar göndərə bilərsiniz.
0: WhatsApp 055-455-1077.
1: Amma birinci sual budur ki, Agil müəllim, bəlkə elə bundan başlayaq. Ümumiyyətlə, bayaqdan elə danışıram. Agil müəllim, ümumiyyətlə, ən yaxşı sürücü yaxşı anlayışı nə dərəcədə doğrudur? Ümumiyyətlə, varmı?
7: Sualı dəqiqləşdirək. Burada iki sual doğur. Hansı yaşda avtomobil idarə etməyi öyrənmək yaxşıdır? Bu birinci sual. Və hansı yaşda insan daha yaxşı maşın sürür? Birinci başlayaq. Hansı yaşda öyrənmək məsləhətdir.
1: Məsləhətdir. Yo, məsləhətlər onsuz da hər zaman verirsiniz. Sadəcə olaraq mənim deməyim odur ki, sözümün canı odur
7: onda
1: ki,
7: onda konkret sual verin.
1: Yaxşı sürücü anlayışı.
7: Ha, nədir?
1: Yaxşı ümumiyyətlə anlayışı var mı ümumiyyətlə, doğrudur mu?
7: Yox. Yoxdur. Deməli, öyrənməyə məsləhətli yaşlar barədə danışmaq olar. Amma yaxşı sürücü yaxşı sürücünün ən yaxşı vaxtı sürmək üçün o belə bir şey yoxdur. Yəni ki, insanın xəmiri necə yoğrulursa, cavan yaşından da, 18 yaşında da elə bil ki, insan yaxşı öyrədim, ömrümün axırına kimi yaxşı sürə bilər. 30 yaşında da öyrənə bilər. Deməli, və 18 yaşında öyrənibsə, 30 yaşında öyrənibsə, ömrünün axırına qədər yaxşı sürəcək. Əgər xəmiri pis yoğrulubsa, yəni pis müəllimə, zəif müəllimə rast gəlibsə, elə 18-də necə öyrədiblər, 18-də, 38-də, 58-də və 78-98-də də pis sürəcək.
1: Düz deyirsiniz, adam var, bilirsən ki, 15 ildir, 20 ildir sürür, hətta bəzən onun idarə etməsinə baxsın avtomobili, deyirsən ki, yəni 15 ildir sən öyrənə bilmədin də, yəni adi elementar bəzən o qaydaları belə, özü düzdür, həmin adamlar biraz özündən çıxan olurlar.
7: Və özündən razı olurlar.
1: Hə, özündən razı olurlar bəzən.
7: Sənin yaşın qədər stajın var.
1: Ay, sağ ol.
7: Sevirlər o sözü.
1: Aqil məhəm, onda təcrübənizə əsasən, hansı yaş qrupundakı sürücülər sizcə daha təhlükəsiz idarə etmə nümayiş elətdirirlər?
7: Yenə də deyirəm, deməli...
1: Nisbətdə deyək də, nisbətdə bəli.
7: Yox, yenə deyirəm.
1: Yenə də?
7: Yox,
1: deyə bilmirsiniz.
7: Sualı belə qəbul eləmirəm. Yəni, biz necə, hansı yaşda, bizə hər şey asılıdır xəmirdən. Xəmiri yaxşı yoğrulubsa... 30 yaşında öyrənibsə də yaxşı deməli yaxşı öyrədə bilərsə 30-da yaxşı sürür, 40-da yaxşı sürür. O sualı mən qəbul eləyə bilmirəm.
1: 50 yaş. Yəni, ola bilər də 50 yaşından sonra başlayıb sürücülüyə.
7: Ola bilər. Mən əvvəllər fikirləşirdim ki, deməli bir neçə çətin variant olmuşdu, öyrənməkdən gedir söhbət. 50-60 yaşında adamlar gəlmişdi. Deməli onlar mənə çox əziyyət verdilər. Yəni öyrədə bilmirdim də. Yəni reaksiya zəifləşir. Öyrənmək üçün pis yaşdı. 50-60 amma mən fikirləşirdim ki, yəqin bu yaşda olanları artıq öyrətmək çətindir. Əgər insan 18 yaşında öyrənibsə, 60-da da yaxşı sürəcək. 70-də də həyatın axırında. Amma öyrətmək çətindir. Mən elə bilirdim ki, mümkündür. Sonradan mən başladım, bir-iki nəfər xahiş elədi ki, sən Allah anamı və yaxud atamı indi yadından çıxıb, öyrət də, da, keçib də, deyirəm, mən artıq qəbul eləmək istəmirdim. Mən, deməli, çox fikirləşdim ki, o birləri yada salırdım ki, necə çətindir öyrətmək. Və bu adamı da çətinliklə qəbul elədim. Ceyhun, deyir, mən nə qədər qoca olsun, necə insanlar var, necə 50-60 yaşında elə insanlar var ki...
1: Çox çevikdirlər.
7: O çevikdirlər, 40-50-60 yaşında elə insanlar var ki, beyni cavan beynidir. Və onlar, ona görə mən artıq başqa cür eləmişəm. Deməli, mən, məsələn, 50-60 yaşında adam mənə zəng eləyəndə, deyirəm, mən sizə nümunə dərsi keçəcəm. Mən sizə söz vermirəm ki, götürəcəm. Aha. Siz nümunə dərsinə gələcəksiniz, bir dərs sizlə keçəcəm. Açığı Ceyhun mənə 10 dəqiqə bəsdir ki, 10 dəqiqə mənə bəsdir ki, mən bilim ki, bu adamı tezliklə öyrədə biləcəm, yoxsa yox. Ona görə, əgər ağır variantısa, mən götürmürəm. Çünki özü də əziyyət çəkir, vaxt uzanır, pulu gedəcək və nəticə yenə olmayacaq. Çətin, ağır variantısa, mən götürmürəm. Nə ona əziyyət verirəm, nə özümə. Yox, görürəm ki, bu adamın orta qabiliyyəti varsa, həvəslə bu işə girişirəm.
1: Əkbər bəy ilk olaraq bizə mesaj yazıb. Yazır ki, məncə ən yaxşı sürücü 35-45 yaş arasında olur. Həm təcrübəsi var, həm də ki diqqəti yerində olur, həm də ki cavanların o çılğınlığı 35-ə qədər keçmiş olur, daha ailəyə, evinə sağ-salamat gedib getmək istəyir və daha yaxşı avtomobil
7: razı
1: idarə edir.
7: Razı deyiləm. 35 bəli. Yaşında mən gündə 35 yaşında, 40 yaşında onlarla sürücünün qabağımızda, bizim təlim maşının qabağında oyun çıxartdığını, biabırçıcasını sürdüyünü görmüşəm. Və mən görmüşəm ki, 18 yaşında, məsələn, tələbələr də gəlir, yolda da görürəm. 18 yaşında elə insanlar var ki, onlar maşını o qədər ağıllı idarə edirlər. Yəni, bundan razı deyiləm.
1: Yəni, sırf bəli, rəqəmləri sistemisiniz.
7: Yox, rəqəmlə razı
1: 35-45, yəni yox, bu... Yox. Deməli, Fuad bəy isə yazıb ki, mənim 59 yaşım var, Allah uzun ömür versin sizə Fuad bəy, 41 ildir sürücüyə, mənim fikrimcə ən yaxşı sürücü yaşı, yenə də yazıblar, 30-45 yaş arası, niyə 35-45
7: yəni? İnsanın şəhləndiyi vaxt olduğuna görə, insanlar fikir, hər sahədə insan, deməli, irəli gedir, özlərində işləyir, ümumiyyətlə elə bir yaşdır ki, o O yaşda insan çox aktiv olur. Ona görə fikirləşirlər ki, sükana da aiddir. Həyatda elədir. Amma sükan arxasında, məsəl üçün, ona şamil etmək, gənə deyirəm, bu mənim şəxsi fikrimdir. Əlbəttə ki, biz dinləyicilərin fikirlərinə hörmətlə yanaşırıq. Amma bizim də öz fikrimizə hüququmuz var.
1: Əlbəttə ki, hər kəs fikrində əlbəttə azaddır. Bu bir mənalıdır. Bir də ki, deyirlər ki, nə qədər tez sürməyi öyrənməyə başlasan bir o qədər
7: yaxşı. Ona razıyam.
1: Razısınız.
7: Ona razıyam.
1: Siz özünüz də 18 yaşından Fuad bəy yazıb bunu həm də mesajının ardındakı, yəni nə qədər tez başlasan bir o qədər uğurlu olacaq.
7: Açıqlama verə bilərəm. Deməli, Ceyhun, yəqin fikir vermişsən, 6-7 yaşında uşaq ingilisini tez öyrənir, 10 yaşına qədər yaşlı adamla, amma 40 yaşında adam ingilis dili öyrənmək istəyəndə çox əziyyət çəkir. Yəni, insanın beyni elə bil ki, həddindən orçu aktiv olur, cavan yaxdır, uşaq vaxtı. Burada bir söhbət var. Amma mən məsləhət görürəm, mənə məsəl üçün qanunvericilikdə 16 yaşından B kateqoriyasını öyrətməyə icazə var. Mən çalışıram 16 yaşından tələbə götürməyim, 18 yaşından götürürəm. Deyəsiniz, niyə? 16-da da yaxşı öyrənmək mümkündür. Amma 16-da insanın şuuru hələ tam formalaşmayıb. Yəni, sürməyinə yaxşı sürür. Amma məsuliyyəti dərk etmir onu.
1: Qaydaları o qədər
7: mən niyə öyrətmirəm? İndi izah edeyim. Başqası olsa deyər ki, pulumu verir də, qanunda da icazə var. Öyrət geçsin də. Niyə öyrətmirəm deyirəm. Həmin ki, o məsuliyyət yox da. Öyrədərəm, birdən icazəsiz açarı şvanyerin üstündən götürər. O yandan da dostlar minər. Yaxşı da öyrədəcəm onu. Amma o 16 yaşında uşağın dostları var. Əsasən o dostlar maşına minəndə qəzaya olar salırlar. Sür, sürə bilmirsən, bunu ötmədin, onu eləmədin.
1: Yəni, təsir edirlər, istərsəməz.
7: Ona görə də 16 yaşında götürürlər, amma öyrətməyə məsləhət verirəm. Ona görə bir dənə məsləhət verim dinləyicilərə. 14, 13, 12 yaşında uşaqlara maşın verirsiniz. Verməyin. Çünki məsuliyyət yoxdur. Çünki dərk eləmir. Çünki piyaninanın üstündən, şvanyerin üstündən günlərin bir günü sizdən icazəsi, siz ona kömək edirsiniz, siz ona deyirsiniz, o da sürür, elə bilir ki, tam sürür. Bir gün siz götürəcək maşını. Belə hadisələr dəfələrlə olub. Ona görə hamısından yaxşısı 18 yaşı oldu, zəng eləyin mənə. Bəli. Və yaxud da ki, başqa
1: nərdə. Mən aqilməm, onda belə başa düşdüm ki, belə anladım ki, nə qədər tez öyrənsə, yəni 18 yaşdan etibarən, bəli, hansı ki sürücülük hüququ da qanunla, yəni, yəni o vaxtdan vəsiqə alacaq, bəli, o vaxtdan daha yaxşıdır. 35-45 yaş aralığı, 20-25 yaş aralığı, bu doğru deyil, yəni, doğru yanaşma deyil.
7: Yox, mən elə demədim. Mən dedim ki, ən yaxşı vaxt 18-dir, 20-də də qəşəng işlər gedir, 30-da da gedir, 35-40-a qədər əla gedir çox adamda. Amma yenə də adamına baxır.
1: Baxın, onu deyirəm. Yəni, adam var ki, deyir ki, mən uşaq idim, 12-13 yaşım vardı, dənizə gedirdi, bilgəyə.
7: Çox naq.
1: Atamın yanında atam mənə öyrədirdi və heç kimdən öyrənməmişəm. Atamın əlinə baxmışam, ayağına baxıb öyrənmişəm. Yəni, heç kim mənə, misal üçün deyirəm də, yəni insanların dediklərindən deyirəm. Amma 20 il keçib üstündən hələ də avtomobil idarə eləməyi yaxşı bacarmır. Tez əsəbləşir, özündən çıxır, bəzən şok effekti yaşayır adam. Yəni, görürsən ki, o, necə deyim, öyrənsə belə, düzdür, istisnalar var, bu, tam tərsini də görmək mümkündür. Yəni, keçək bir siz nəyə? Bəzən deyirlər ki, müşahidələrlə öyrənmək, yəni, atanı izləmək, dayını, əmini.
7: Var elə şey.
1: Bəli, yəni, baxıb onlara hər zaman nümunə kimi götürüb, bəli, bəzən belə də yaxşı nəticələr olur. Sözünüz... Və necə yaranır bu? Bəli.
7: Aha, sözünüzün qüvvəti, həmişə, mən ümumiləşdirmədən həmişə uzağam, hər sahədə istisna var, eləcə də elə insanlar var, Ceyhun. Deməli, quşu gözündən vuran insanlar var. Bəli. Arifə bir söz kifayətdir insanlar var. Bir hərəkətə izləmək kifayətdir. Bəli. Bax, elə fitri istisnadır. Məsəl üçün, başqası

0: Var ki, mənim dostlarımdan biri var. İndi bir məsələni deyəcəm. Harasa ki gedirik, çox gözəl müşahidəçidir. Və orada gələn adamın avtomobilinin nömrəsi, nə bir elə detallara fikir verir ki, məsəl üçün mən o dərəcədə fikir vermirəm də. Çünki yəni beynimi yormuram da elə şeydir. Çünki başqa önəmli prioritetlər var da mənim. Çünki ona hardasa fikir verə bilərəm. Amma adam o qədər üstündən 3 gün keçir, 5 gün, 1 həftə keçir. Çox dəqiq, çox düzgün, çox diqqətli. Yəni baxırsan, deyirsən ki, özdə nəsə baş verəndə də biz ondan soruşuruq, sən orada idin, misal üçün də.
1: Detalları danış.
0: Əhməd, sən orada idin, Əhməd, sən doğrudan da çox diqqətlisən. Sən biləcəksən və deyir ki, bu və doğrudan da düz deyir. Yəni adam bir dənə nömrə deyirsən, o nömrəni əzbər bilir və yadında saxlayır.
1: Qəribə.
0: Biz misal üçün, amma mən götürək bir nömrəni adla bilirəm ki, heç elə yaxınlar var ki, onların nömrəsi əzbərə bilmirəm. Adı çünki qeyd edirəm və belə. Amma adam nömrələrlə tanıyır. Ad olmasa belədir ki, sənin nömrən budur. Yəni diqqətli insanlar var. Bu avtomobil idarə etməsində də özünü həqiqətən də kömək edir və özünü göstərir. Hörmətli dinləyicilər, siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Mənim aralıdır, siz hansı yaşdan avtomobil idarə etməyə başlamısınız? Ümumiyyətlə, hansı yaşda sürücü avtomobili sizcə daha yaxşı idarə edir? Təcrübə nə göstərir sizə görə? Əmidə, dayda, dosta, yaxında nə deyə bilərsiniz? Bu barədə WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda yazılı və səsli mesajlar yazın.
2: WhatsApp 055 455 1077.
0: Bəli, hörmətli dinləyicilər, bizim efirimiz davam edəcək, amma indi qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin təbii ki sponsorları var. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Bravo-da deməli 2 iyul tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər təklif olunub. 1 kiloqram Slavyanski kərəyağı 15 manat 99 qəpiyə, 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağ 8 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Tamaşı miyard basma tütüyü 6 manat 99 qəpiyə, 225 qramlıq Berga RLG ətirli qara çay 5 manat 85 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Bakuya təşəkkürlər, sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyatçılarının satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku əlaqə, Ulduz 3366. Sponsorumuz Baxelə təşəkkürlər. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşəcək. İnternet, zəng, SMS və digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilərsiniz. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizə eSIM etmək Baxel tətbiqi, veb saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Sponsorumuz Yango-ya təşəkkürlər. Taksi sayəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə kimi artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin, 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. Bax belə, indi isə sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq, ardınca yaxşı bir mahnı dinləyin, sonra yenidən müzakirəmizə qayıdacağıq.
2: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kiloqram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik, 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
2: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Gavyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik, 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim.
4: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
5: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə
1: yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilər

0: bilən sifarişlər qəbul edin və 2 qat həmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin. Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
3: Bank of Baku.
4: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli SL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Pozma davam edir. Hal-hazırda 18:27 dəqiqəni göstərir Bakıda saat. Və hörmətli dinləyicilər, maraqlı bir mövzumuz var bugün. Hansı yaşda sürücü avtomobili daha yaxşı sürür, idarə edir? Siz nə düşünürsünüz bu barədə? 055 455 1077 WhatsApp nömrəmizə fikirlərinizi yazaraq ya da səs göndərərək bildirə bilərsiniz. Siz özünüz hansı yaşda fikirləşdiniz ki, düşündünüz ki, mən avtomobili artıq daha yaxşı idarə etməyə başlayıram? Kimi? Ola bilər, 18 yaş bayaq Aqil müəllimdə yer gəlmişkən xatırladıram ki, qəza eləyində kursların məşqçisi Aqil Rəhimov studiyamızdadır. Aqil müəllim deyir ki, 18 yaşında da bu mümkündür. Mümkündür bu. Bir səsli mesajımız var. Dinləyə görə bu mövzu ilə bağlı dinləyicimiz hansı qənaətə gəlib? Buyursun.
1: Salam eləkim, axşamınız xeyir.
0: Hər vaxtınız xeyir.
1: Şad sizi eşitmə.
0: Buyurun.
1: 18 yaşında öyrətmək üçün görək əsgərlikdən qayıtsın, 18 yaş olanda insan əsgərlikdə olur. Mən öz uşağımı 16-17 yaşından öyrətmişəm maşın sürməyə. İndi də maşallah əsgərlikdədir, gələndə də inşallah prava alacaq. Yəni, bax belə. Ancaq Aqil müəllim orada çox qəşəng, çox düz sözlər deyir. Bəli, elədir. 16 yaş biraz mən görmüşəm də öyrətəndə. Bəli, hamısı razıyam sizdən. Təşəkkür sizə. Yenə çox şadam sizə eşitdim.
0: Çox sağ olun. Birinci növbədə inşallah sağ-salamat oğlunuz. İnşallah hərbi xidmətdən bəli qayıtsın. İnşallah. Və 18 yaş dedi və dedi ki, hələ 18 yaş. Amma təbii ki, istisnalar var. Çünki ali təhsil alanlar 4 il sonra artıq yəni əskərliyə, hərbi xidmətə yollanırlar. Bu istisnalar təbii ki, var. Nə deyirsiniz? Yəni 18 yaş məsələsi əladır. Əladır.
2: İkincisi, tutaq ki, əskərlik söhbəti var da. Maşın sürməyi intensiv kurslarda bir aya insanı öyrətmək mümkündür, əgər qabiliyyəti yaxşıdırsa. Hə, elə bir ki, 17 yaş 11 aylığında 17 yaş 11 aylığında öyrət, sonra da geçsin əskərə, orada yaxşı gəlir. Orada da sürücü işləyə bilər.
0: Bəli, bəli, bu da var. Yaxşı məqamı dediniz.
2: Hə, çünki orada özünüz bilirsiniz ki, hərbi komissarlıqlar hərbi komissarlıqdan göndərilən tələbələr var da, onları 17 yaşından da öyrətmək olar. Niyə görə? Bunlar əskərə hazır sürücü kimi geçinir. Axı, əskərlikdə sürücü elə əskərin özüdür. Bəli. Bəs kim ki sürsün maşına? Yəni, elə şey mümkündür. Yəni, belə.
0: Yazırlar ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Məncə, bunun konkret yaşı yoxdur. Amma 25-35 yaş arası ideal dövrdür. Çünki insanın reaksiyası sürətli olur, gözü yaxşı görür, yorulmur. Yaşlı adamlar biraz ləngiyirlər sükan arxasında. Adamı sıxırlar yolda deyə. Yəni, aqilməm, əslində maraqlı məqama toxundu bizim dinləyicimiz. Haradasa mən də razılaşım. Düzdür, konkret bir yaş yoxdur, razıyam. Amma götürsək nisbətdə 25-35 haradasa lap 40-a qədər də bu yaşda olanlar elə bilirəm ki daha özünə inamlı olurlar yollarda. Bilmirəm, bəlkə mənim rastıma çıxanlar, dostlar, yaxınlar, tanışlar belədir deyə bilmirəm. Yəni elə düşünürəm ki bu fərq var. Amma yenə də deyirəm ki 18-19 yaşında da sürücü var ki, bəli, baxırsan necə çevik, necə diqqətli.
2: Bu da adamına var. Baxır. Bəli. Sizə bir misal deyim mi? Biri mən. O məndə inamsızlıq hiss eləmirsən deyir ki, mənim bizə nə qədər yaşım var? Qoy deməyim. Qorxarsız. Mənim yaşım az deyil. Az deyil. 45. Amma ki, məndə qoy elə olsun. Amma ki, bilirsiniz ki, çoxdur. Məndə inamsızlıq, biraz hiss eləmirsəm və belə insanlar çoxdur. Minlərlə yaşlı insanlar var ki, sükan arxasında çox arxayın sürürlər. Çünki onların xəmri yaxşı doğurub. Yəni, bu fikirlə mən razı deyiləm.
0: Bir də bir məsələ var ki, sizin yanınıza gələnlər arasında avtomobil idarə eləmək istəyənlər var. Təbii ki, məqsəd var. Avtomobil alıb, yəni sürücülü vəzqəsi var, amma sürməyə biraz ehtiyat edir. Siz həmin o mənfi... Bəli, bəli. Var da belə, yəni, bilirəm ki, müraciət edir.
2: İki nəfər mən biri.
0: Bəli, görürsünüz, yəni var belə.
2: Gələndə qorxurlar.
0: Yəni, ehtiyat, qorxmaq da demək, haradasa məsuliyyətdir. Əslində bu gözəl bir şeydir. Yəni, məsuliyyətdir adam ki, birdən qəza eləyərəm, birdən nəsə baş verə bilər. İndi o nisbətdə adam var ki, onlarda 10%-dir, adam var ki, 80%-dir. Yəni 80%-dən necə yollara çıxa bilər bu insan? Amma siz təcrübəli bir insan olaraq yollarda olan artıq illərdir. Yəni siz artıq onu yavaş-yavaş ondan uzaqlaşdırır, o neqativi deyir. Yəni, hansı ki, o özünə əmin olmur, o sıxılır. Bu da vacib bir faktorlardan biridir məncə. Nigar xanım isə yazır ki, atam 62 yaşındadır. 40 ilə yaxındır ki, avtomobil idarə edir və mən indiyədək ciddi qəzası olmayıb, təcrübənin də burada böyük rolu var.
2: Nigar xanıma məndən salam. O bir daha mənim dediyimi təsdiq etdi.
0: Bəli. İndi isə baxaq görə yollar da təsdiqlənib, baxaq görə hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq var, sonra mövzumuza əlbəttə ki qayıdacağıq.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırx şosesi istiqaməti. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində. Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqaməti. Babək prospekti mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti. Ziya Bünyada prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər və sonda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüyüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaydalar pozma. Efirdədir.
3: Yenidən efirimizə qayıtdıq. Hansı yaşda sürücü avtomobili daha yaxşı idarə edir? 055 455 1077 nömrəsinə, WhatsApp nömrəsinə siz də fikirlərinizi yazaraq və səs göndərərək bildirə bilərsiniz. Aqim əm, keçək səhvlərə, sürücülərin elədiyi səhvlər və qəzalar hansı yaşda daha çoxdur sizcə?
4: Deməli belə, yaşından asılı olmayaraq təzə başlayan sürücülərdə birinci qrup. Yəni ki, istəyir 18-də öyrənsin, 20, bir yarım il, bir il bunların qəzaya düşmə
3: ehtimalları çoxdur.
4: Ən çox qəzaya düşmə ehtimalı maşının sükan arxasına keçəndən 10 gün, 20 gün, 1 aydır. Həmişə tələbələrimə deyirəm ki, bu dediklərimi eləsən, qəzaya düşməyəcəksən. 1 ay dözə bilsən, 10 gün, 20 gün, 1 ay sən özünü qoruya bilsən, sonra getdi, sonra. Amma burada bir şey var. Deməli, deyirəm, amma heç vaxt arxayın olmayın. Bu məsələt elə dinləyicilərə də verirəm. Bir balaca rahatlıq olan kimi, bir balaca özündən razılıq olan kimi Bakıda adamı vururlar. Bu bir. İkinci qrup kimdir? 10 ildən, 8 il, 10 il, 15 il təcrübəsi olan sürücülər çox ağır qəzalara düşürlər. Sual doğur. Axı, bunların səriştəsi var.
3: Təcrübə
4: bunların təcrübəsi var. Niyə düşür arxayınçılıq? Arxayın, o deyirəm, bayaq deyirəm, heç vaxt arxayın olmayın. Hər an nəsə ola bilər, hər an ətrafdakılardan nəsə gözləyin, hər an özünüzü qoruyun, xüsusi təyinatlı əskər kimi, demişəm də, belə olun. Yəni, cavan sürücü, demirəm, yaşdana, ha vaxt başlayıbsa, 30-da başlayıbsa, həmin 30-da xatalıdır, 18-də başlayıbsa, bir il müddətində qəzaya düşmə şansı çox olur.
3: Bilirsiniz, Aqiməm, əslində həm də müşahidələrdə, təcrübəli, təcrübəsiz sürücüləri və o arxayınlıq ki deyir sizə.
4: Bəli.
3: Onu bir mənzərədə artıq görmək olur. Bir mənzərədən sezmək olur.
4: Hansı?
3: Sürücünün oturuş şəkli. Doğrudan da sükan arxasında bəli. Yəni yəni belə deyək də o yayxanmaq özünə əminlik göstərir.
4: Artıq göstərir.
3: Bəli. Çünki yeni başlayan, təzə aylara da ola bilər ki, bəlkə bir il ərzində adam yəni sükanı elə tutur ki, o tutmaq şəkli var ha. Ondan da artıq bir, bəli, təbii ki, ehtiyat eləmək, məsuliyyətli olmaq, bunlar çox gözəl bir şeylərdir. Amma sürücüyə baxanda o dediniz ki, əminlikdən, bəli, o, həmin o oturuş ki var, o çox əminlik. Bəzən, bəzən qəzalara gətirib həqiqətən də çıxara bilər.
4: Deməli, Ceyhun sözünün qüvvəti qıraqdan o dəqiq bilirsən ki, sürməyəndən artıq bilirsən ki, təzədir. Amma tutaq ki, böyründədir də, sükana yaxın olur. Təzə sürən sükandan yapışır, çox yaxın olur. Bəziləri həddin artıq.
3: Yəni bir ki, belə sanki özünü qoruyur, bəli.
4: Özündən razı, deməli, oturacağı tamam açır. Bunların ikisi də ifratlıqdır. Yəni, ən gözəl şey orta vəziyyətdir. Mən, məsəl üçün, deməli, tam yayxanmağın tam əleyhinəyəm, sükana yapışmağın da əleyhinəyəm. Belə bir orta bir hissə var. Çox rahat olmamalıdır. Yəni, çox yayxanmış, o rahatlıq insanı qəzalara sala bilər. Yəni, o rahatlıq insanı rahat maşını sürməyə, rahatlıqdan da o yana keçir, diqqətli sürməyə edir. Orta bir, deməli...
3: Ya, qızıl orta var ki, hansı ki
4: oturacaqların, deməli, qurulması da necə olmalıdır? Bəli. Orta bir vəziyyət. Çox rahatlıq olmamalıdır sükan arxasında. Hı. Onu demək istəyirəm.
3: Samir bəy isə yazıb ki, salamlar, əleyküm salam Samir bəy. Mən taksi fəaliyyəti ilə məşğulam yazıb Samir bəy. Hər yaşda sürücü görmüşəm. Məncə, əsl püxtələşən vaxt 30 yaşdır. Yəni də bu 30
4: məsələsi.
3: 18-də vəsiqə alsa, 10-12 il çəkir ki, sürücü hər vəziyyətdən çıxmağı öyrənsin. Razısız, 10-12 il.
4: Yox.
3: 30, davam edeyim, 30 Elin. Yaşda həm cavansan, həm də ki, artıq yolda başı daşdan daşa dəymiş adam olursan.
4: Deməli, belə, elə səhif elə ondadır. Başı daşdan daşa dəymiş nədir? Deməli, qəzalara düşə-düşə sən öyrənmirsən. Çox uzun və bahalı bir yoldur. Yəni ki, demək istəyirəm ki,
3: təcrübənin əsas göstəricilərindən biri də budur da. Yəni, artıq adam, yəni, o qədər vəziyyətləri düşür ki...
4: Qəzaya düşməkdir də. Mən isə onun tərəfdarıyım ki, elə öyrənsin ki, tələbə, elə müəllimin yanına getsin ki, qəzaya düşməmiş, başı daşdan daşa dəyməmiş təcrübəsi olsun. Fikrimi anlatdım mı?
3: Haradasa bilirsiniz necə, yenə də deyirəm, nə qədər sizdən öyrənsə də bir tələbə, düşünürəm ki, o yollarda o özünü, yəni bilirsiniz, həm siz onun yanında deyilsiniz.
4: Mən sözlərim onun yanında.
3: Aylar, mənim sözlərim,
4: fikirlərim.
3: Bəs təcrübə?
4: Yəni, biz necədir?
3: O yollardakı o vəziyyət.
4: Yenə və bəzən, deyirəm, Ceyhun, bilirsiniz
3: necədir? Elə vəziyyətlər olur ki.
4: Başa düşürəm mən sizi. Deməli belədir, təcrübə iki cür olur. Uzun müddətli təcrübə və qısa müddətli təcrübə. Deməli, bizim necədir? Təcrübənin bir variantını deyim. Sürürsən, düzgün sürmürsən, dəydi. Ayda, bir də belə eləməyəcəm. Yenə sürürsən, başqa situasiya. Ayda, maşın dəydi, bir də belə eləməyəcəm. Qardaş, nə bahalı üsuldur bu. Bir dənə də variant var. Biz tələbələrimizə dərslərdə bütün o variantları nə ola bilər? Ölə bil ki, uşağa konfet verərsən ha, boş qapda. Bir həftənin, 10 günün ərzində illərin təcrübəsini ona elə bir gidib, belə eləmə, belə eləmə. Bu da təcrübədir, qurban olum sənə. Yəni, elə insan var ki, bir ayda öyrəndiyi, o birinin 10 il başı daşdan daşa deyə, ayda deyə olan təcrübə.
3: Bilirsiniz nəyə bənziyirəm də, Aqil məm, sözünüzə qüvvət, bu aşbaz ki var.
4: Bəli.
3: Bəzən olur ki, aşbaz necə aşbaz olur? O deyir, əlinin duzu var. Adam var ki, yeməyi elə ingredientlər tökür, elə hazırlayır ki, onu yəndə deyirsən, aa, necə ləzzətlidir. Lap deyək ki, 20 yaşı var adamın. Mən düşünürəm ki, yəni, görüb götürür də adamın o fantaziyası, diqqəti, nə bilim, yəni, avtomobil idarə edən insanda baxmayaraq ki, ola bilər ki, 30-40 yaşı var, amma hələ də yaxşı sürə bilmir. Yemək bişirmək də belədir. Adam var ki, 30 yaşı var, 40 yaşı var, hələ də bu adam yaxşı yemək nəsə ikram edə bilmir, hazırlaya bilmir. Belə xanımlar da var da, yəni, bəyləri demirəm, düzdür, dünyada həmişə deyirlər, bəzən mən razılaşmıram ondan, deyirlər, ən yaxşı aşbazlar da məhz kişilər olur, bəs onda xanımlar, bəs onda qadın, nə qədər xanımlar var ki, bu qədər təamlar, onların bişirdikləri ilə biz böyümüşük də o ləzzətlərlə. Yəni onu demək istəyirəm ki, yəni bu hardasa biraz ona oxşuyur. Yəni bir, yəni adam var ki, çox bacarıqlıdır, yəni avtomobil idarə etməkdə. O deyir, anadan onda o refleks o qədər güclüdür ki, o insan o qədər diqqətlidir ki, idarə etmədə o qədər səriştəlidir ki, əvvəlcədən onda yaxşı alınır. Aşbaz da belədir. Bir dəfədən bişir, o sənin əlinin duzu var. Necə ləzzətli hazırlamısan. Sanki biraz düz, bilmə, bəlkə də oxşatma düz çıxmadı. Yəni
4: sadəcə yaxşıdır, bəli. Yaxşı oxşatmadır. Tam sizlə razıyam. Yəni deyirəm, elə insan var ki, o bir ilə elə bir təcrübə toplayır ki,
3: bəli.
4: O biri 15 ilə onu toplaya bilir.
3: Bəli, bax, budur, bunu demək istəyirəm. Budur, tam doğru, bəli. Yəni, hansı yaşda sürücünün avtomobil idarə etməsi daha yaxşıdır deməkdənsə,
4: bəli.
3: Nə demək lazımdır onda?
4: Demək lazımdır ki, bilirsiniz necədir, o da Allah verir keçsin kimi bir şeydir. Bax, yenə deyirəm, bax, cürbəcür adamlar gəlir mənim yanıma. Görürsən, 18 yaşı var, sürətlə öyrənir. O biri 18 yaşında gələn və yaxud 20 yaşında gələn çətin götürür. Elə 50 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında gələn var, tez götürür.
3: Tez götürür,
4: yəni, tam ümumiləşdirmədən uzaq gəlir.
3: İndividuallıq da var burada,
4: və bəli. İnsanın elə bir ki, qanında... Ümumiyyətlə, biz siz müəllimdən cəmi 50% asılıdır. Ceyhun, nə qədər yaxşı müəllim olsa, əgər heç cür bu qabiliyyəti yoxdursa, məsələn, bu sahədə də, deyirəm, öz sahəsində ola bilsin, çox qabiliyyət.
3: Bax, Aşır müəllim, düz, tam düz deyirsiniz.
4: Yəni, müəllimdən 50% asılıdır.
3: İdmançıları götürək də, yəni, müəllim təbii ki, məşqinin burada çox böyük bir önəmi var. O yolu öyrədir ona filan. Amma sən ringdə,
4: nəticə yoxdursa,
3: bəli, boksçusan tutaq ki, sən əgər orada çıxıb rəqibinlə döyüşəndə, həm psixoloji, həm sən o məşq, o nəticəni göstərə bilməyəcəksən, onda sən qələbə qazana bilməyəcəksən. Məşqinin burada əlbəttə ki, günahı yoxdur. Deməli,
4: bugünkü verilişimizin mövzusu elə bir ki, yaşın nə fərqi var ki mövzusudur. Məncə bütün yanlara toxunduq.
3: Aha.
4: Hə, bax belə.
3: O da yaxşı nə fərqi, o da sevgi aiddir, Aqır mənim. O söhbəti
4: deyəndə yaxşı nə fərqi
3: var. Yaşın nə fərqi? Sevirəm səni, Mansılam. Allah rəhmət eləsin, İlham xanım.
4: Allah rəhmət eləsin.
3: Mansı yadımıza düşdü. Aqır mənim, mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ki gəldiniz. Maraq, hər zaman sizdən söhbət, ümumiyyətlə müzakirə maraqlıdır. Dinləyicilərimizə də təşəkkürlər. Maraqlı fikirlər idi, düzdür. Bu 30 yaş məsələsi nə idi, bilmirəm. Daha çox ona fokuslandılar.
4: Gördüm.
3: Mən bilirdim onsuz da. Bilirdim ki, yəni o ortalama yaşda. Necə ki, bilirsiniz necə, o evlənəndə deyirdilər o vaxtla. İndi bilmirəm, bu fikirlər var. Deyirik, ən yaxşı evlənmə yaşı 25 yaşda oğlanlar üçün deyirəm. Hı-hı. Da. Əvvəllər deyirdi.
4: Belə bir şeydir.
3: Bu da elə bir avtomobil idarə etmək üçün 25, 35, 40, 40 yaş arası daha çox götürülür.
4: Ən
3: axırıncı
4: onu deyim ki, yenə deyirəm, mən ümumiyyətlə, məsəl üçün, öz fikrimi hamıya, mənim fikrim hamıya aid olsun. Elə deyil. Yəni, mən müxtəlif fikirlərə açığam. Ceyhun, bu mənim fikrimdir, o onların fikridir, biz bir-birimizə qarşı hörmətlə bu verilişi başa vurduq.
3: Təbii ki, hər kəs fikrində azad, amma siz yəni bizim verilişimizin qonağısınız, siz dəyərlisiniz və siz təcrübəli bir insansınız. Yəni siz əslində bir nümunəsiniz. Yəni sizin fikirləriniz əlbəttə ki, çox dəyərli də olmalıdır. Ağır mən minnətdaram. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Bir daha xatırladıram ki, hörmətli dinləyicilər, bugün bizim qonağımız qəza iliyinə kursların məşqçisi Aqil Rəhimov idi. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Alış-verişin doğru ünvanı bilirsiniz ki, Bravo-dur və 5 ulduzlu məhsullara təbii ki, gözəl endirimlər tətbiq olunub. 1 kq Slavyanskaya kələyəyi 15 manat 99 qəpik, kirlitilik yonca qardalı yağ 8 manat 99 qəpik, 2 kq-lıq tamaq şemiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpiyə, 7 kq-lıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakuya təşəkkürlər. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyacələrin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku, əlaqə ulduz 3366. Digər sponsorumuz Baxel-dir. Yeni nömrəyə ehtiyacınız var, amma artıq gecədir. Problem deyil. Baxel ilə günün istənilən saatında SIM nömrə əldə edin və dərhal istifadəyə başlayın. Cəmi bir dəqiqəyə yeni nömrənizi aktivləşdirin. İnternet, zəng və bütün Baxel xidmətlərindən həmin andan yararlanın. İş və şəxsi nömrənizi bir smartfonda eyni anda istifadə edin. Yeni SIM almaq və ya öz nömrənizi SIM-ə çevirmək üçün Baxel tətbiqindən, veb saytdan və müştəri xidmətləri mərkəzlərindən istifadə edə bilərsiniz. Daha ətraflı baxel.com. Və Yango digər sponsorumuzdur. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı xəbərim var. Yango Pro-da iyunun sonuna kimi səhər və axşam pik vaxtlarında artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu o deməkdir ki, tətbiqdə görülən mavi ərazidəki tariflər 100% dəyişməz qalacaq. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-yədək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən düşməyəcək. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətlidir, həm də daha gəlir dedi. Ümidvaram ki, mövzudan, müzakirəmizdən də zövq aldınız. Hər birinizə hörmətli dinləyicilər yollarda uğurlar arzu edirik və təbii ki, təhlükəsiz yollar diləyirik. Özünüzə yaxşı baxın. Sabah eyni vaxtda, axşam saat 6-da Avto FM-də və qaydaları pozma verişində eşidləri aparcınız isə mən idim Ceyhun Həsənli.
1: Bravo-da barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarixinədək 1 kq Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik, 1 kq sevimli dad gözləmə sosis 10 manat 99 qəpik. Barbekü mövsümünün sərfəli təklifləri üçün doğru seçim. Afta FM-də reklam.
5: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız işki 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik, 1 kilogram salxın pomidor 1 manat 39 qəpik. Təkliflər 1 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
6: Doğru seçim.
7: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
8: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
9: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson
6: Long'un ailevi konfortunu ve kanaatini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet qeydiyyat nişanı, icbari sigorta ve kredit komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
10: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
11: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
12: 12 ay faizsiz kredi təklifiyle premium keyfiyyat aktarırsınız. Elə isə 2026 model C-si S7 sizin üçündür. 501 at gücüyle yolların hakimi olarken plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050 400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
13: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
14: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
13: Olsun da, ən azı 30 min.
14: 30 mini neymişsən? Gəl təzə maşını 1 manata da satmalı.
13: 1 manata? Hardan?
14: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
15: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
16: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Ziya Bünyada prospekti Əhməd Rəcəbi küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər. Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində və sonda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ekoloji təmizlik həm də tullantıların düzgün idarə olunmasından başlayır. Kompleks daxilindəki ağıllı tullantı şaxtaları və sensorları zibil konteynerlərinin dolma səviyyəsini real vaxt rejimində ölçür. Bu məlumatlar əsasında toplama qrafiki optimallaşdırılır, qoxu və bakteriya yaranmasının qarşısı mexaniki olaraq alınır. Tullantıların idarə edilməsi belə yaşıl gələcəyə xidmət edir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutqar 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərində ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877 ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlə sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram CZN təzə toyuq düşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlavə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
4: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək

0: mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
2: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
3: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyası Yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: VN ilə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN ilə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Göydən 3 fürsət düşdü. Hamısı sənin. İlkin ödənişsiz, komissiyasız, üstəlik 24 aya dək faizsiz alış-veriş imkanı. Göydən düşmə fürsətlər yalnız 26-30 iyun tarixlərində keçərlidir. Vaxt az, fürsətlər böyük. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişə Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şoseysi 157A. Telefon Ulduz 3366.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311

0: masa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Kanada 8-1-də Dünya Çempionatının ən emosional, həm sevinç, həm də kədər nöqtə-nəzərdən ən gözyaşlı dövrü başladı. Playoff. Sizinlə mən Dr. Ziya. 16-1 finalın ilk maçı Los Angeles'da keçirildi. Kanada Cənubi Afrikaya qarşı. Kanadalılar bu çempionatda ilk dəfədir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ərazisində oynayırdılar. Lakin bəzi futbolçular MLS ligasında oynadıqlarına görə ab-hava onlar üçün tanış idi. Afrikalılar isə yüksək səviyyəli dirəniş nümayiş etdirdilər. Ağlasılmaz mövqelərdə belə qola imkan vermirdilər. Lakin dirənmək də müəyyən bir nöqtəyə qədərmiş. Los Angeles klubunun futbolçusu və Kanadanın kapitanı Steven Eustaquio 90+2 ikinci dəqiqədə maçın yeganə və qələbə qolunun müəllifi oldu. Kanada 8-1 finalda Niderland Mərakeş cüdünün qalibi ilə görüşəcək. Cənubi Afrikalı futbolçulara isə belə dirənişə görə təşəkkürlər. Bilmirəm, diqqət yetirmişsiniz ya yox. Afrikadan turnirdə iştirak edən 10 komandadan 9-u playoffa vəsiqə qazanmışdı. Uğur dərəcəsi 90%. Avropadan 3 komanda mübarizədən kənar qaldı, 16-dan 13-ü qaldı. Uzaqlaşdırılan Şotlandiya, Çexiya və Türkiyə oldu. Cənubi Amerika Uruguayı itirdi. Asiyadan olan komandalar isə əməlli dağıldılar. 9 komandadan yalnız 2-si qalıb, Avstraliya və Yaponiya. Şimali Amerika hamısı ev sahibi ölkələr olan 3 komanda ilə davam edir. 6 yığma qoşulmuşdu. Dünya Çempionatının 16-1 finalı 3 maçla davam edəcək. Bakı vaxtı axşam 9-da Houstonda Braziliya-Yaponiya qarşı oynayacaq. Braziliyanın bir qədər Yaponiya qorxusu var. Dünya Çempionatından əvvəl keçirdiyi yoldaşlıq maçları sırasında Yaponiya ilə oyun idi və onlar həmin o oyunda məğlub olmuşdular. Sabaha keçən gecə 1-in yarısında isə Massachusetts ştatının Foxborough şəhərində Almanya Paraqvaya qarşı gücünü sınayacaq. Almanlar bu turnirin ən böyük fərqli və qollu qələbənin sahibidirlər. 7-1 Curaçao üzərində. Və elə Bakı vaxtı ilə səhər saat 5-də Meksikanın Guadalupe şəhərində Niderland Mərakeşə qarşı oynayacaq. Gözləntilərə görə bu qarşıdurma 16-1 finalın ən parlaq qarşıdurmalarından biri olmalıdır.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Kamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Radio.com.
1: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı malumat için bir bank tatbiki.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
0: AfterFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğuyla məhsul məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bir qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
6: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
8: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-9111.
9: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
10: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
11: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ekoloji təmizlik həm də tullantıların düzgün idarə olunmasından başlayır. Kompleks daxilindəki ağıllı tullantı şaxtaları və sensorları zibil konteynerlərinin dolma səviyyəsini real vaxt rejimində ölçür. Bu məlumatlar əsasında toplama qrafiki optimallaşdırılır, qoxu və bakteriya yaranmasının qarşısı mexaniki olaraq alınır. Tullantıların idarə edilməsi belə yaşıl gələcəyə xidmət edir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərində ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşı üçün ekskluziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877 ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Авто FM-де реклама.
1: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport

0: təqdim edir. Sizi Douglas Sexy evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Sexy evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
2: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi, Obi, Obi. Qazandıracaq sizi.
3: Obi, Obi, Obi. Qonşunun sevimlisi. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün

0: təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Kanada tarihinde ilk defa Dünya Çempiyonatı'nın 8'ler bir finalındadır. Ben Doktor Ziya, her vaxtınız xeyir. Dünya Çempiyonatı'nın ilk 16'da bir final maçı Los Angeles Stadyumunda keçirildi. Gözlənilən kimi de çok gergin ve az gollu oyun alındı. Cənubi Afrika'nın direnişi, Kanada'nın hücum səyləri, her şey çok güzel oldu. Estetik baxımdan olmasa da, ama oyunun, futbolçuların karakteri, teleekran vasitəsilə belə hiss olunurdu. Yeganə golu 93-2 dəqiqədə Kanadanın kapitanı Eustaquio vurdu. Kanada 8-də 1 finalda Niderland-Mərakeş qarşılaşmasının qalibi ilə görüşəcək. Maç Houston'da keçiriləcək. Kanadalı rapçi Drake böyük məbləğli və uğursuz mərcləri ilə dünyada tanınır. Ancaq bu dəfə onun da bəxti gətirdi. O, Kanadanın mərhədə adlayacağına $770,000 mərc etmişdi. Nəticədə 1 milyondan çox kazandı. Daha bir maraqlı fakt, Kanada-Cənubi Afrika maçını Elon Musk derbisi də adlandırırdılar. Dünyanın ən varlı iş adamı hesab edilən Musk əslən Cənubi Afrikadandır. Sonradan Kanada'ya köçüb, orada yaxşı kazanmağa başladı. Multimilyoncu, milyarder və müvəqqəti olsa da trilyoncu statusuna Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşı olaraq yiyələndi. Bu üç ölkənin vətəndaşı olan Elon Musk'ı Los Angeles'daki maçda gözləyirdilər. Ancaq kameralar onu tribunlarda tapa bilmədi. Güman ki, gəlməyib. Kanada ilə bağlı daha bir hadisə. Vancouver'daki Elm Dünyası Muzeyi bu ilin Dünya Kuboku üçün nəhəng 17 mərtəbəli futbol topuna çevrilib. Əvvəlcə gümüşü olan və 1986-cı il dünya sərgisi üçün tikilmiş günbəz, rəsmi dünya çempionatının matçı topunun nəhəng bir replikası ilə örtülüb. Dünya çempionatının 16-da bir finalı isə 3 maçla davam edəcək. Bakı vaxtı axşam 9-da Houston'da Braziliya-Yaponiya qarşı, sabah keçən gecə 1-in yarısında Massachusetts ştatın Foxborough şəhərində Almanya-Paraguaya qarşı və elə Bakı vaxtı ilə səhər saat 5-də Meksikanın Guadalupe şəhərində Niderland-Mərakeşə qarşı. Heç edilərik.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Posta FM'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.

bitik bir. Yay yollarına Lexus konfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.

0: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
1: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Sizler şebekesinin sponsorluğuyla Mehsul Mezennesini takdim edirik.
1: Komşu obada yay bir başka da. 18 İyun 1 İyul tarihleri arasında alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık her gün kere yağı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogramlık Aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə. 3 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
1: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişim, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
5: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.

0: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
0: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012 514 0505.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Çimekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq Aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
1: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ekoloji təmizlik həm də tullantıların düzgün idarə olunmasından başlayır. Kompleks daxilindəki ağıllı tullantı şaxtaları və sensorları zibil konteynerlərinin dolma səviyyəsini real vaxt rejimində ölçür. Bu məlumatlar əsasında toplama qrafiki optimallaşdırılır, qoxu və bakteriya yaranmasının qarşısı mexaniki olaraq alınır. Tullantıların idarə edilməsi belə yaşıl gələcəyə xidmət edir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərində ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877 ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 After FM
2: yolda.

0: FM'de reklam. Shakespeare Baku'da hususi lunch menüleri ile güne dadlı fasile verin. Saat 12'den 15'e kadar. Dad, keyfiyet ve rahatlık sizi gözleyir. Shakespeare Baku. Ünvan Aziz Aliyev Küçesi 11. Elaga 050 250 0599.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055 222 1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 8015.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
8: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
9: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: Автоэфэмда реклам.
1: Футбол həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.

0: adlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
1: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78

0: hizmetin yanı. Site arenaplaza.az. Telefon 051 230 77 88.
1: Son şans. Bu modeller artık geri kayıtmayacak. Yeni koleksiya gelir. Köhne modellerle ise vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən koleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modeller indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə tıxac sözü var. Şüşə ya da başqa qabların ağzını bağlamaq, tıxamaq üçün istifadə olunan dairəvi mantara tıxac deyirik. Məcazi mənada isə normal hərəkətə mane olan avtomobil sıxlığını, toplusunu da tıxac sözü ilə izah edirik. Neft quyularında borunun içinə yığılan parafin qatına da tıxac deyirlər. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: aşkımın şiddetinin.
1: After FM'de reklam.
2: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Avto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.

0: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Nokta.fm'de reklam.
1: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyası. Yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Topu səbətə atmağın həyəcanını basketbolla yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastik ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damlaya

son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin